0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: 수집한 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제32과 어떻게 가는지를 물어보는 표현을 공부하겠습니다.
1: 닌자의 열렬한 팬인 미국인 마이크는 친구 가이도와 고속버스를 타고 미에현 우에노시에 왔습니다. 역 근처의 한 의상 대여점에서 마이크는 닌자 복장으로 갈아입고 닌자 박물관을 향해 가려고 합니다.
0: 그럼 제32과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 마이크, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな. すみません. 忍者 박물관 までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 内容を확인할까요？
1: 忍者복장을한마이크를보고가이도가이렇게말합니다。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、어울려。
2: かっこいい。
0: 멋지다。
1: 마이크가답합니다。
3: うれしいな。
0: 기쁘네。
1: 그리고나서행인에게묻습니다。
3: すみません。
0: 저기요。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者박물관까지어떻게가면돼요？
1: 행인이답합니다。
2: この道をまっすぐ行ってください。
0: 이길을곧장가세요。
2: 박물관은左にあります。
0: 박물관은왼쪽에있어요。
1: 마이크가말합니다。
3: わかりました。
0: 알겠습니다。
3: ありがとうございます。
0: 감사합니다。
1: 가이도가마이크에게말합니다。
2: さあ、行こう。
0: 자、가자。
1: 忍者박물관은그리멀지않은가보군요。
0: 우에노시역에서忍者박물관까지는걸어서10분쯤걸리는데요。가까이에는忍者복장을빌려주는가게가많이있다고합니다。자、그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 오늘의중요표현은닌자박물관까지어떻게가면돼요？
3: 닌자박물관までどう行ったらいいですか？
0: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
4: 닌자박물관
0: 은닌자박물관。그뒤에
4: まで
0: 는까지라는뜻의조사입니다。
4: どう行ったらいいですか？
0: 는어떻게가면돼요라는뜻이죠。오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다。목적지인장소에조사
4: 마데
0: 를붙이고그뒤에
4: どう行ったらいいですか
0: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다。
4: 行ったら
0: 는동사가다
4: 行く
0: 의조건을나타내는형태인데요여기에서는그대로외우시기바랍니다
1: 네그럼따라서발음해보세요
4: どう行ったらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
0: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다
5: すみません金閣寺までどう行ったらいいですか101番のバスに乗ってください
0: 뜻을확인할까요
5: すみません
1: 저기요
0: 사람에게말을걸때의표현이죠
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか
1: 긴카쿠지 절까지 어떻게 가면 돼요?
4: 긴카쿠지는
0: 긴카쿠지 절인데 목적지입니다.
6: 101번 버스에 놓ってください.
1: 101번 버스를 타세요.
4: 101번은
0: 101번.
4: 버스는
0: 버스.
4: 乗って는 乗る.
0: 타다의 태형입니다.
4: 乗ってください는
0: 타세요 라는 뜻이죠.
1: 그럼 따라서 발음해 보세요.
4: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요？호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요。이호텔은？
4: このホテル。このホテル。
0: 입니다。먼저
4: あのすみません
0: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
2: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
0: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
1: 먼저오른쪽은
4: 미기
1: 왼쪽은
4: 히다리
1: 라고하는데요따라서발음해보세요
4: 미기히다리
0: 다음에곧장은
4: 마스그
0: 입니다따라서발음해보세요
4: まっすぐ。
0: 곧장가세요는
4: まっすぐ行ってください。
0: 입니다。자、그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
7: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
7: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이도는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
0: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
1: 네어떤곳에갈수있어요
0: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나하코네쿠사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
1: 네어떻게예약하나요
0: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 대표팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제32과 어떻게 가는지를 물어보는 표현을 공부하겠습니다.
1: 닌자의 열렬한 팬인 미국인 마이크는 친구 가이도와 고속버스를 타고 미에현 우에노시에 왔습니다. 역 근처의 한 의상 대여점에서 마이크는 닌자 복장으로 갈아입고 닌자 박물관을 향해 가려고 합니다.
0: 그럼 제32과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 마이크, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな. すみません. 忍者 博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 内容を확인할까요？
1: 忍者복장을한마이크를보고가이토가이렇게말합니다。
2: マイク、似合うね。
4: マイク、어울려。
2: かっこいい。
4: 멋지다。
1: 마이크가답합니다。
3: うれしいな。
4: 기쁘네。
1: 그리고나서행인에게묻습니다。
3: すみません。
4: 저기요。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: 忍者박물관까지어떻게가면돼요？
1: 행인이답합니다。
2: この道をまっすぐ行ってください。
4: 이길을곧장가세요。
2: 博物館は左にあります。
4: 박물관은왼쪽에있어요。
1: 마이크가말합니다。
3: わかりました。
4: 알겠습니다。
3: ありがとうございます。
4: 감사합니다。
1: 가이토가마이크에게말합니다。
2: さあ、行こう。
4: 자、가자。
1: 닌자박물관은그리멀지않은가보군요。
0: 우에노시역에서닌자박물관까지는걸어서10분쯤걸리는데요。가까이에는닌자복장을빌려주는가게가많이있다고합니다。자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 오늘의중요표현은닌자박물관까지어떻게가면돼요？
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 忍者博物館
0: 은忍者박물관。그뒤에
5: まで
0: 는까지라는뜻의조사입니다。
5: どう行ったらいいですか？
0: 는어떻게가면돼요라는뜻이죠。오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다。목적지인장소에조사
5: 마데
0: 를붙이고그뒤에
5: どう行ったらいいですか
0: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다。
5: 行ったら
0: 는동사가다
5: 行く
0: 의조건을나타내는형태인데요。여기에서는그대로외우시기바랍니다。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 잘따라하셨어요？
0: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠。교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다。
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
6: 101番のバスに乗ってください。
0: 뜻을확인할까요？
2: すみません。
1: 저기요。
0: 사람에게말을걸때의표현이죠。
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 긴카쿠지 절까지 어떻게 가면 돼요?
5: 긴카쿠지는
0: 긴카쿠지 절인데 목적지입니다.
6: 101번 노 버스에 놓ってください.
1: 101번 버스를 타세요.
5: 101번은
0: 101번.
5: 버스는
0: 버스.
5: 놓って는
0: 노르. 타다의 태형입니다.
5: 놓ってください는
0: 타세요 라는 뜻이죠.
1: 그럼 따라서 발음해 보세요.
5: どう言ったらいいですか? 金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요？호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요。이호텔은
5: このホテル。このホテル。
0: 입니다。먼저
5: あのすみません
0: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
6: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
0: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
1: 먼저오른쪽은
5: 미기
1: 왼쪽은
5: 히다리
1: 라고하는데요따라서발음해보세요
5: 미기히다리
0: 다음에곧장은
5: 마스그
0: 입니다따라서발음해보세요
5: まっすぐ。
0: 곧장가세요는
5: まっすぐ行ってください。
0: 입니다。자、그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
7: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
7: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이드는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
0: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
1: 네어떤곳에갈수있어요
0: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나하코네구사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
1: 네어떻게예약하나요
0: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 재팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제32과 어떻게 가는지를 물어보는 표현을 공부하겠습니다.
1: 닌자의 열렬한 팬인 미국인 마이크는 친구 가이도와 고속버스를 타고 미에현 우에노시에 왔습니다. 역 근처의 한 의상 대여점에서 마이크는 닌자 복장으로 갈아입고 닌자 박물관을 향해 가려고 합니다.
0: 그럼 제32과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 마이크, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな. すみません. 忍者 博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 内容を확인할까요？
1: 忍者복장을한마이크를보고가이토가이렇게말합니다。
2: マイク、似合うね。
4: マイク、어울려。
2: かっこいい。
4: 멋지다。
1: 마이크가답합니다。
3: うれしいな。
4: 기쁘네。
1: 그리고나서행인에게묻습니다。
3: すみません。
4: 저기요。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: 忍者박물관까지어떻게가면돼요？
1: 행인이답합니다。
2: この道をまっすぐ行ってください。
4: 이길을곧장가세요。
2: 博物館は左にあります。
4: 박물관은왼쪽에있어요。
1: 마이크가말합니다。
3: わかりました。
4: 알겠습니다。
3: ありがとうございます。
4: 감사합니다。
1: 가이토가마이크에게말합니다。
2: さあ、行こう。
4: 자、가자。
1: 닌자박물관은그리멀지않은가보군요。
0: 우에노시역에서닌자박물관까지는걸어서10분쯤걸리는데요。가까이에는닌자복장을빌려주는가게가많이있다고합니다。자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 오늘의중요표현은닌자박물관까지어떻게가면돼요？
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 忍者博物館
0: 은忍者박물관。그뒤에
5: まで
0: 는까지라는뜻의조사입니다。
5: どう行ったらいいですか？
0: 는어떻게가면돼요라는뜻이죠。오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다。목적지인장소에조사
5: 마데
0: 를붙이고그뒤에
5: どう行ったらいいですか
0: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다。
5: 行ったら
0: 는동사가다
5: 行く
0: 의조건을나타내는형태인데요。여기에서는그대로외우시기바랍니다。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 잘따라하셨어요？
0: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠。교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다。
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
6: 101番のバスに乗ってください。
0: 뜻을확인할까요？
2: すみません。
1: 저기요。
0: 사람에게말을걸때의표현이죠。
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 긴카쿠지 절까지 어떻게 가면 돼요?
5: 긴카쿠지는
4: 긴카쿠지 절인데 목적지입니다.
6: 101번 노 버스에 놓ってください.
1: 101번 버스를 타세요.
5: 101번은
4: 101번.
5: 버스는
4: 버스.
5: 놓って는
4: 노르. 타다의 태형입니다.
5: 놓ってください는
4: 타세요 라는 뜻이죠.
1: 그럼 따라서 발음해 보세요.
5: どう言ったらいいですか? 金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
4: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요？호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요。이호텔은
5: このホテル、このホテル
4: 입니다。먼저
5: あのすみません
4: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
6: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
4: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
1: 먼저오른쪽은
5: 미기
1: 왼쪽은
5: 히다리
1: 라고하는데요따라서발음해보세요
5: 미기히다리
4: 다음에곧장은
5: 마스그
4: 입니다따라서발음해보세요
5: まっすぐ。
4: 곧장가세요는
5: まっすぐ行ってください。
4: 입니다。자、그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
7: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
7: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이도는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
4: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
1: 네어떤곳에갈수있어요
4: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나하코네쿠사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
1: 네어떻게예약하나요
4: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦。今天

0: 월드재팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제32과 어떻게 가는지를 물어보는 표현을 공부하겠습니다.
1: 닌자의 열렬한 팬인 미국인 마이크는 친구 가이도와 고속버스를 타고 미에현 우에노시에 왔습니다. 역 근처의 한 의상 대여점에서 마이크는 닌자 복장으로 갈아입고 닌자 박물관을 향해 가려고 합니다.
0: 그럼 제32과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 마이크, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな. すみません. 忍者 博物館 までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 内容を確認할까요？
1: 忍者복장을한마이크를보고가이도가이렇게말합니다。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、어울려。
2: かっこいい。
0: 멋지다。
1: 마이크가답합니다。
3: うれしいな。
0: 기쁘네。
1: 그리고나서행인에게묻습니다。
3: すみません。
0: 저기요。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者박물관까지어떻게가면돼요？
1: 행인이답합니다。
2: この道をまっすぐ行ってください。
0: 이길을곧장가세요。
2: 博物館は左にあります。
0: 박물관은왼쪽에있어요。
1: 마이크가말합니다。
3: わかりました。
0: 알겠습니다。
3: ありがとうございます。
0: 감사합니다。
1: 가이도가마이크에게말합니다。
2: さあ、行こう。
0: 자、가자。
1: 忍者박물관은그리멀지않은가보군요。
0: 우에노시역에서忍者박물관까지는걸어서10분쯤걸리는데요。가까이에는닌자복장을빌려주는가게가많이있다고합니다。자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 오늘의중요표현은닌자박물관까지어떻게가면돼요？
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
4: 忍者博物館
0: 은忍者박물관。그뒤에
4: まで
0: 는까지라는뜻의조사입니다。
4: どう行ったらいいですか？
0: 는어떻게가면돼요？라는뜻이죠。오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다。목적지인장소에조사
4: 마데
0: 를붙이고그뒤에
4: どう行ったらいいですか
0: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다。
4: 行ったら
0: 는동사가다
4: 行く
0: 의조건을나타내는형태인데요。여기에서는그대로외우시기바랍니다。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 잘따라하셨어요？
0: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠。교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다。
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
5: 101番のバスに乗ってください。
0: 뜻을확인할까요？
2: すみません。
1: 저기요。
0: 사람에게말을걸때의표현이죠。
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 긴카쿠지 절까지 어떻게 가면 돼요?
4: 긴카쿠지는
0: 긴카쿠지 절인데 목적지입니다.
5: 101번 노 버스에 놓ってく 다사이.
1: 101번 버스를 타세요.
4: 101번은
0: 101번.
4: 버스는
0: 버스.
4: 놓って는
0: 놀る 타다의 태형입니다.
4: 놓ってく 다사이는
0: 타세요 라는 뜻이죠.
1: 그럼 따라서 발음해 보세요.
4: どう言ったらいいですか? 金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요？호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요。이호텔은？
4: このホテル。このホテル。
0: 입니다。먼저
4: あのすみません
0: いらご말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
5: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
0: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
1: 먼저오른쪽은
4: 미기
1: 왼쪽은
4: 히다리
1: 라고하는데요따라서발음해보세요
4: 미기히다리
0: 다음에곧장은
4: 마스그
0: 입니다따라서발음해보세요
4: まっすぐ
0: 곧장가세요는
4: まっすぐ行ってください
0: 입니다자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいなあのすみません忍者博物館までどう行ったらいいですか
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이도는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
0: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
1: 네어떤곳에갈수있어요
0: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나학고네쿠사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
1: 네어떻게예약하나요
0: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 麦克回答说，
1: 嬉しいな，
2: 太好了。
0: 接着又向过路的人打听到，
1: すみません，
2: 啊，请问
1: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: 去忍者博物馆怎么走？
0: 路人告诉他，
3: この道をまっすぐ行ってください。
2: 这条路一直走。
3: 博物館は左にあります。
2: 博物馆在左边。
0: 麦克回答说，
1: わかりました。
2: 知道了。
1: ありがとうございます。
2: 谢谢。
0: 海岛对麦克说，
3: さあ行こう。
2: 那走吧。
0: 忍者博物馆好像不太远。
2: 嗯，从上野市车站到忍者博物馆走着去大概要十分钟。附近有不少可以租借忍者服装的商店。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是去忍者博物馆怎么走。
1: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样询问前往目的地的方法了。好，先来确认一下重点语句的意思。
4: 忍者博物館
2: 是忍者博物馆，后面的
4: まで
2: 是助词，意思是到。
4: どう行ったらいいですか？
2: 意思是怎么走好。
0: 本课要点。
2: 询问前往目的地的方法时，在目的地的后面加上助词
4: まで，
2: 然后再加上
4: どう行ったらいいですか。行ったら
2: 是动词去，
4: 行く
2: 的假定形式，请您先记住这个说法。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: どう行ったらいいですか。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段对话。一位游客正在京都车站前的公共汽车乘车点询问前往目的地的方法。
3: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
2: 来确认一下会话的内容。
3: すみません。
0: 啊，请问。
2: 我们以前学过，这是招呼别人时使用的说法。
3: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: 去金閣寺怎么走？
4: 金閣寺
2: 是金閣寺，是目的地。
3: 101番のバスに乗ってください。
0: 请乘坐101路公共汽车。
4: 101番
2: 是101路。
4: バス
2: 是公共汽车。
4: 乗って
2: 是
4: 乗る，
2: 乘坐的推行。
4: 乗ってください，
2: 就是请乘坐的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません、金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你不知道该怎么去酒店，请你指着地图问一下，这家酒店是
4: このホテル。このホテル。
2: 请在问之前先说
4: すみません。
2: 好，请回答。
3: すみません、このホテルまでどう行ったらいいですか？
2: 再来做一个练习。假设你在京都车站，但你不知道新干线的站台在哪里。新干线站台是
4: 新干线のホーム。新幹線のホーム。
2: 好，请回答。
5: すみません、新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: 怎么样？您说对了吗？进阶。今天来学习一下方向的说法。
2: 右边是
4: 右，
2: 左边是
4: 左。
2: 请跟着录音来说一下。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨日自民党の役員会で所信表明演説で言及した重要政策を着実に実行していくため党内に総裁直轄の新たな組織を設ける考えを示しました。この中で高市総理大臣は先ほど衆参両院で所信表明演説を行い高市内閣の政策方針を示した。臨時国会では消費税支援金法案をはじめ国民に身近な法整備で結果を出していきたいと述べました。その上で政権公約に掲げた政策など所信表明演説で言及した重要な政策を着実に実行していくため79条規管の追加など党の体制を強化していきたいと述べ党内に総裁直轄の新たな組織を設ける考えを示しました。そして円滑な国会運営や重要政策の実行に向け政府与党の連携を一層密にしていきたいと述べ政府与党が連携して国会運営に当たるよう指示しました。医療機関だけに身元を明かして出産する内密出産をめぐり自民党と日本維新の会の有志の議員が会合を開き出産費用を肩代わりしている医療機関への支援などについて論点整理を進めていくことを確認しました。自宅などで一人で出産する孤立出産を防ぐため医療機関だけに身元を明かして出産する内密出産は熊本市や東京墨田区の病院が独自に導入していて自治体や医療現場からは制度化に向けた法整備を求める声が出ています。こうした中、自民党と日本維新の会の有志の議員が懇話会を立ち上げ、昨日国会内で初会合が開かれました。冒頭、共同座長を務める自民党の三原元子ども政策担当大臣は、これまで両党の作業チームでそれぞれ議論を進めてきたが、論点のすり合わせを進めたいと述べました。そして内密出産は特定の医療機関の善意で成り立っているとして出産費用を肩代わりしている医療機関への支援策や出自を知る権利をはじめ子どもの身元に関する情報の扱いなどについて年末をめどに論点整理を進めることを確認しました。鹿児島県屋久島町で記録的な大雨となりレベル5土砂災害特別警報が発表されてから1ヶ月、大雨の影響で島のシンボルや縄文杉に向かう登山口に続く道路が一時通行止めになっていましたがその後復旧したことから観光客が次第に戻ってきています。屋久島町では先月5日記録的な大雨となってレベル5土砂災害特別警報が発表され縄文杉に向かう登山口と景勝地の白谷雲水峡につながる2つの県道で土砂崩れが相次ぎいずれも通行止めとなりました。このうち縄文杉に向かう登山口に続く県道は復旧工事が進んで片側交互通行が可能になったため先月16日に通行止めが解除されました。屋久島町によりますと先月縄文杉を訪れた登山者の数は3900人余りで町は県道の復旧などで観光客が次第に戻ってきているとしています。一方県によりますと白谷雲水峡方面に続く県道では土砂崩れが10カ所で発生し現在も通行止めが続いていて県は年内の復旧を目指したいとしています。株と為替の値動きです。まず外国為替市場の円相場現在1ドルが158円11銭から12銭となっています。また1ユーロは177円12銭から13銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より53ドル89セント高い5万1230ドル85セントとなっています。ナスダック株価指数は先週末より 225.257 上がって 27,416.121 となっています。為替と株の値動きでした。以上この時間のニュース杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

10月6日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、グレン・グールドの調べ。3時台、日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート2。なお月刊誌では水前寺清子さんの特集となっていましたが、今夜は源哲也さんのパート2です。4時台、明日への言葉、広げたいインクルーシブサーフィンの輪、 NPO 法人代表理事の柴田康弘さんのお話です。ではロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、グレン・グールドの調べです。20世紀を代表するピアニスト、グールドの名演奏をお楽しみください。1曲目、バッハ作曲パルティータ第1番から前奏曲とメヌエットです。グールドはバッハを得意としてまして、多くの作品をレコーディングしています。お聴きいただきますパルティータといいますのは、様々な舞曲、踊りの音楽を中心に構成された組曲のことです。グールド、明るく軽やかな音色で生き生きと演奏しています。それではバッハ作曲パルティータ第1番変路長調、前奏曲とメヌエット1、2、ピアノはグレン・グールドです。

バッハ作曲パルティータ第1番変路蝶々、前奏曲とメネット1、2、ピアノはグレン・グールドでした。まあバッハと言いますとこう重々しいイメージを持たれがちなんですが、グールドのバッハ非常にこの自由で伸びやかで生き生きとしています。改めてグレン・グールド、1932年カナダのトロントに生まれました。7歳でトロントの王立音楽院に入学、天才少年でした。1955年、23歳の年にアメリカのメジャーレーベルにデビューアルバムのバッハのゴールドベルク変奏曲を録音して、翌年それが発売され一躍注目を集めます。ちなみに同じ頃にですね、あのエルヴィス・プレスリーも注目をされ始めていた頃です。グールドは20代で、アメリカのみならずヨーロッパでもカラヤンなどの一流指揮者とも共演するなど世界的な名声を獲得します。ところが32歳になる年にコンサート活動から引退してしまうんですね。その後は亡くなるまでレコード録音あるいはラジオやテレビの出演などのメディアに限定して音楽活動を続けました。彼の演奏は先ほどのバッハのようにですね、明快で美しいタッチに加えて、これまでの解釈にとらわれない自由で実に個性的なものでした。亡くなったのが1982年10月4日、50歳でした。おとといが命日でした。次もグールド得意のバッハです。イタリア協奏曲から第3楽章です。このイタリア協奏曲、バッハがイタリアの作曲家の協奏曲に習ってイタリアの協奏曲風の作品を鍵盤楽器で作曲したものです。でお聴きいただきます第3楽章、明るく日の光がキラキラと輝くような生き生きとした音楽です。グールドは目にも止まらぬ速さで鮮やかに弾き切ります。それではバッハ作曲イタリア協奏曲ヘ蝶々第3楽章、ピアノはグレン・グールドです。

バッハ作曲イタリア協奏曲ヘ長調から第三楽章、ピアノはグレン・グールドでした。これ本当見事だと思います。全ての音がこうはっきりとバラバラッとこう粒立っているっていうんでしょうかね。本当に素晴らしいですよね。ちなみに、グールドはですね、ピアノの演奏の仕方も変わっていました。まず椅子が極端に低いんですね。でその低い椅子に座って、こう体をかがめてですね、鍵盤に顔を近づけて、この鍵盤を舐めるようにして弾くんですね。先ほどのイタリア協奏曲を聴いておりますと、このグールドがこの音楽に没入して、こう鍵盤を舐めるようにこう演奏する姿が見えてくるようです。続いては、ベートーベン作曲、ピアノ協奏曲第2番から第3楽章です。グールド、ベートーベンの作品も数多く録音しております。お聴きいただきます、ピアノ協奏曲第2番。ベートーベンが若き日の作品です。第3楽章は明るく軽快な音楽。グールドはここでも明快なタッチで、颯爽と演奏しています。それでは、ベートーベン作曲、ピアノ協奏曲第2番、変路長調、作品19から第3楽章。ピアノがグレン・グールド。レナード・バーンスタイン指揮、コロンビア交響楽団です。

ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第2番変路長調作品19から第3楽章。ピアノがグレン・グールド、レナード・バーンスタイン指揮、コロンビア交響楽団でした。本当に生き生きとした演奏でしたね。この演奏、グールドが24歳の時の演奏です。ちなみにベートーベンがこのピアノ協奏曲第2番を自らのピアノで初演した時も24歳でした。まあ、曲も演奏も若さにあふれていると感じました。続いての曲はバード作曲ボランタリーです。作曲をしましたバード、ウィリアム・バードと言いますが、今から400年以上前、16世紀から17世紀にかけて活躍をしましたイギリスの作曲家です。あのエリザベス女王、エリザベス1世ですが、エリザベス女王が統治していた頃です。同じ頃にはシェイクスピアも活躍をしておりました。そして今夜お聴きいただきますボランタリー、鍵盤楽器のための曲なんですが、ただ当時はですね、チェンバロもしくはバージナルといいます小型のチェンバロで演奏されておりました。それをグールドはピアノで演奏してアルバムを作っております。このお聴きいただきますボランタリー、短い導入部の後、さまざまなメロディーが重なり合うような音楽になります。それではバード作曲ボランタリー、ピアノはグレン・グールドです。

ピアノはグレン・グールドでした。今から400年以上の前の音楽をグールドがピアノで弾いたわけですが、何でしょうかね、こう素朴なというか、しみじみとしたいい音楽だなと思います。次も古い音楽です。ギボンズ作曲、ソールズベリー教のファファーヌとガイアルト。ギボンズ、オーランド・ギボンズと言いますが、まあ、先ほどのバードとほぼ同じ頃、17世紀初めに活躍をしました。こちらもイギリスの作曲家です。でお聴きいただきます、ソールズベリー教のファファーヌとガイアルト。曲は、前半がファファーヌというゆっくりとした踊りの音楽です。そして後半は、ガイアルドという三拍子の軽快な舞曲になります。それでは、ギボンズ作曲、ソールズベリー教のファファーヌとガイアルド。ピアノはグレン・グールドです。

ギボンズ作曲、ソールズベリー教のパヴァーヌとガイアヌド、ピアノはグレン・グールドでした。お聴きいただきましたギボンズ、そして先ほどのバード、ともに、今から400年以上前の作曲家なんですが、こうしてグールドのピアノで聴きますと、心が癒される、今私たちが聴いても、いいなぁと思う音楽になっていると思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへの誘い、グレン・グールドの調べ、20世紀を代表するピアニスト、グールドの名演奏をお届けをしております。続いては、モーツァルト作曲、ピアノソナタ第11番、第3楽章、トルコ行進曲です。グールド、この有名な作品、トルコ行進曲をですね、一般的なものより遅いテンポで弾いております。聞き慣れた名曲が全く違って聞こえてきます。で、グールドは、演奏しながらメロディーを歌うことがよくあったんですが、この曲でも最初の方よく聞きますと、グールドの歌声がかすかに聞こえてきます。それでは、モーツァルト作曲、ピアノソナタ第11番1小調、ケッヘル331、第3楽章、トルコ行進曲、ピアノはグレン・グールドです。

モーツァルト作曲ピアノソナタ第11番胃腸長ケッヘル331から第3楽章トルコ行進曲、ピアノはグレン・グールドでした。いかがだったでしょうか。私初めて聞いた時はですね、この遅めのテンポに驚きまして、なんだこれはと思ったことを覚えておりますが、まあしかしよくよく聞きますとですね、この遅いテンポ、まあトルコの軍楽隊の行進の速さに合っているんですね。でまたグールドはその、例えばこう弱く始めてこうだんだん強くしていったりとか、あるいはこの中間部でまあ左手の低音をですね、ジャランジャランとこう強調しまして、まあ軍楽隊の打楽器を連想させたりと、実にこう考え抜かれた演奏をしていると思います。次はブラームス作曲間奏曲作品117-1です。グールドはブラームスの間奏曲ばかり集めたアルバムを作っています。絶妙な曲の並びと演奏とで、グールドもその出来栄えに満足していたといいます。お聴きいただきます作品117-1はアルバム冒頭の曲です。民謡風のしみじみとしたメロディーが歌われていきます。それではブラームス作曲間奏曲変法長調作品117-1、ピアノはグレン・グールドです。

ブラームス作曲、間奏曲変更調調、作品 117-1。ピアノはグレン・グールドでした。まあ、グールドは、まあなんて言うでしょうかね、こう演奏するというよりは、こう、言葉を一つ一つ探しながら語っているという感じがしました。続いては、再びグールド得意のバッハです。平均律クラビア曲集第1巻から第5番。プレリュードとフーガです。この曲、前半のプレリュードが速いテンポのキビキビとした音楽。後半のフーガは同じメロディーの追いかけっこになるんですけれども、グールド、ここでも明快なタッチで鮮やかに演奏しています。それでは、バッハ作曲、平均律クラビア曲集第1巻、第5番2長調、プレリュードとフーガ。ピアノはグレン・グールドです。

バッハ作曲平均律クラヴィア曲集第1巻第5番二長調プレリュードとフーガ、ピアノはグレン・グールドでした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックレザーにグレン・グールドの調べ、20世紀を代表するピアニストグールドの名演奏をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。バッハ作曲ゴールドベルク変奏曲からアリア終曲です。グールドとこのバッハのゴールドベルク変奏曲、まさにこの切っても切れない関係でした。1955年、23歳の時のデビュー録音をこの曲で飾った後、グールドは1981年、この曲を再び録音します。で、今夜お聴きいただきますのは、その再録音版からです。全曲を締めくくるアリアを聴いていただきます。50分以上かかる全曲の最後の部分。グールドは極めて遅いテンポで慈しむかのように弾いています。それではバッハ作曲ゴールドベルク変奏曲からアリア終曲、ピアノはグレン・グールドです。

0: バッハ作曲ゴールドベルク変奏曲からアリア終曲、ピアノはグレン・グールドでした。お聴きいただきましたバッハのゴールドベルク変奏曲の再録音版がアメリカで発売された直後、グールドは50歳で亡くなりました。グールドはゴールドベルク変奏曲でデビュー録音を飾って、その彼が生涯最後に出したアルバムもゴールドベルク変奏曲でした。何か運命のようなものを感じます。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへの誘いグレン・グールドの調べ、どの演奏も何と言うんでしょうかね、こう自分のためだけに演奏してくれているような親密な感じがいたしました。明日の2時台ロマンチックコンサートはジャズジャイアンツ、ミルトン・ジャクソン作品集をお送りする予定です。では天気概要です。今日は低気圧や前線が北日本を通過し、大陸から高気圧が張り出してくるでしょう。一方、台風27号が小笠原近海を北上する見込みです。小笠原諸島や伊豆諸島、関東の海上ではうねりを伴った高波に警戒してください。沖縄本島は晴れ間が広がるでしょう。九州南部は晴れますが、北部は雲が多く局地的に雨が降りそうです。四国は朝まで雨のところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。山陽は晴れ間が出ますが、山陰は雲が多く午後はにわか雨のところもありそうです。近畿は朝まで雨のところがありますが、昼頃から晴れ間が広がるでしょう。東海は晴れそうです。北陸は明け方まで雨のところが多く、日中も雲が多いでしょう。関東は朝まで沿岸部で雨のところがありますが、次第に晴れ間が広がりそうです。東北は朝まで雨のところがありますが、午後は太平洋側を中心に晴れるでしょう。北海道は朝まで雷雨や激しい雨のところがありますが。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。衆議院議員の定数のあり方などをめぐり、与野党の協議会は今月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書を森衆議院議長に提出しました。森議長は結論を得るべく政党間の協議を進めるよう求めました。選挙制度の抜本的な改革を検討してきた与野党の協議会の座長を務める自民党の鈴木元法務大臣は、昨日国会内で森衆議院議長と会談し、報告書を提出しました。報告書では、小選挙区比例代表並立制の見直しについて政党間で改めて協議を行い、今月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するとしています。また理想の選挙制度に向けた抜本改革について、議長のもとに有識者会議を設置し、1年以内をめどに答申をまとめるなどとした上で、議員定数のあり方も一体的に検討することを盛り込んでいます。これに対し森議長は、報告をしっかり受け止めたい、結論を得るべく政党間の協議を進めてほしいなどと述べた上で、有識者会議の設置などに向けても調整を進める考えを示したということです。先月の台風25号で堤防が決壊した千葉県の印旛沼では、堤防の周辺で砂が噴き出していた場所が複数見つかり、パイピングと呼ばれる現象が起きていたと見られることが専門家の調査で分かりました。決壊した堤防のすぐ近くでも砂が噴き出していたことから、専門家はパイピング現象が堤防の決壊の要因となった可能性があると指摘しています。千葉県の印旛沼とその周辺の河川では、先月22日から23日にかけて台風25号の接近に伴う大雨で4カ所で堤防が決壊し、大規模な浸水被害となりました。堤防の構造に詳しい早稲田大学の岡村光教授は、おととい現地調査を行い、幅およそ70メートルにわたって決壊した成田市の船形干拓の周辺では、地中の砂が地表まで吹き上がる噴砂の痕跡を複数箇所で確認しました。噴砂は堤防の内部や地下に水の通り道ができて決壊の危険性が高まるパイピングと呼ばれる現象が起きる際に見られることが知られています。噴砂が確認された場所から決壊地点まで最短50メートルほどと近く、周辺の地盤がよく似ていることから、岡村教授はパイピングが堤防の決壊の要因となった可能性があると指摘しています。調査では決壊した場所以外でも堤防の周辺の複数箇所で噴砂の痕跡が確認され、岡村教授は今回の雨で堤防が弱くなっている可能性がある、再び大雨となると今回の場所以外でも決壊する恐れもあるので、印旛沼の堤防全体の状況を詳細に調査する必要があると話していました。大阪堺市に本社がある関西の寿司チェーン大紀水産は、外部から不正アクセスを受け、会社の公式アプリに登録されているおよそ17万5000人分の個人情報が外部に漏洩した可能性があると発表しました。会社の発表によりますと、先月15日に公式アプリのシステムが外部から不正アクセスを受けていたことが分かり、顧客の個人情報が外部に漏洩した可能性があるということです。おととし11月から先月15日までにアプリに登録した顧客およそ17万5000人分の名前、電話番号、住所、生年月日などが漏洩した可能性があるとしています。一方、現時点で不正利用は確認されていないということです。不正アクセスを受けて会社ではセキュリティ対策や監視体制を強化するとともに、外部の企業に依頼し調査を進めることにしています。大紀水産は、お客様や関係する皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします、必要な対策を追加するとともにセキュリティ水準の向上に取り組んでいきますとコメントしています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。3時5分になります。

10月6日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート2。なお月刊誌では水前寺清子さんの特集となっていましたが、今夜は源哲也さんのパート2です。4時台は明日への言葉、広げたいインクルーシブサーフィンの輪、 NPO 法人代表理事の柴田康弘さんのお話です。では日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート2です。作曲家源哲也さんの作品集、今夜は平成時代の代表的ヒット曲とご本人が歌った作品をご紹介いたします。早速1曲目、オーロラ照子さん、夫婦道。まあ、オーロラ照子さんというよりも河合美智子さんと言った方がいいかもしれません。この歌、平成8年度後期の NHK の朝の連続テレビ小説二人っ子の中で歌われたものです。ドラマの中では河合美智子さんが扮する通天閣の歌姫ことオーロラ照子が頭の上に通天閣の置物を乗せて歌っていましたよね。まあ、覚えていらっしゃる方も多いと思います。でこの歌、まあ、CD 化されて発売されたところ大ヒットいたしました。夫婦演歌の王道とも言える一曲になっています。それでは作詞白光、作曲源哲也、発表が平成8年です。オーロラ照子、河合美智子で夫婦道。

そら確かに生まれも育ちも違います。せやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて、うちはほんまに悲しいわ。

オーロラテルコ、河合美智子で夫婦道でした。いやー、この歌を聞きますと、はい、この連続テレビ小説二人っ子を思い出しますよね。まあこの歌、女性のカラオケ人気曲としても親しまれました。改めて作曲をした源哲也さん、1947年昭和22年9月25日千葉県のご出身です。先日79歳の誕生日を迎えられました。歌手デビューをした後に北島三郎さんの勧めで作曲活動を始め、作曲家に転身、数多くのヒット作品を手掛けていらっしゃいます。2曲目、川中美幸さん、二輪草。川中さんの代表曲にしてヒット曲です。いわゆる幸せ演歌の代表曲です。まあ、夫婦を一輪草ならぬ二輪草に例えて二人の情愛を歌っています。それでは作詞水木かおる、作曲源哲也、発表が平成10年です。川中美幸、二輪草。

川中美幸で二輪草でした。歌に歌われました二輪草、2センチほどの小さな花が2つ愛らしく並んで咲いています。まあ、本当にこの夫婦演歌のタイトルにぴったりですよね。続いては山本譲二さん、花も嵐も。山本さんの代表曲です。人生花もあれば嵐もある、二人で支え合って生きていこうという歌です。それでは作詞高隆、作曲源哲也、発表が平成12年です。山本譲二、花も嵐も。

山本譲二で花も嵐もでした。まさに山本さんらしい正統派の演歌でしたね。続いては水森かおりさん、鳥取砂丘。この歌、水森さんがご当地ソングの女王と呼ばれるようになるきっかけとなった一曲です。鳥取砂丘を舞台に失った恋の辛さが歌われます。水森さん、この曲で平成15年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしています。それでは、作詞木下龍太郎、作曲源哲也、発表が平成15年です。水森かおり、鳥取砂丘。

水森かおりで鳥取砂丘でした。この曲、を作曲した源さんと作詞の木下龍太郎さんとのコンビ、この鳥取砂丘以外もですね、東尋坊、釧路湿原、五能線、熊野古道などのヒット作品を水森さんに提供しています。続いては日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート2、ペギー葉山さんの夜明けのメロディーです。この歌、2010年平成22年の1月から3月まで深夜便の歌として放送されて大変好評を呼んだ一曲です。覚えていらっしゃる方も多いと思います。それでは作詞五木寛之、作曲源哲也、発表が平成22年です。ペギー葉山、夜明けのメロディー。

ペギー葉山で夜明けのメロディーでした。この曲、まあ、深夜便の歌だったわけですが、まあ、歌ったペギーさん、まあ、自分に言い聞かせるような曲は初めてですと、まあ、この曲のことを語っていらっしゃいます。まさにその言葉通り、ペギーさん、まあ、一言一言語りかけてくるような歌だったと思います。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート2。ここからは源さん自身の歌をお届けいたします。まずは我未だ旅の途中。この曲、源さんの音楽生活50周年を記念して発表されました犬坊崎俺のふるさととのカップリング曲でした。作曲家として歌手として前向きに生きていくという源さんの心意気が感じられる内容になっています。それでは、作詞田村武也、作曲源哲也、発表が平成27年です。源哲也、我未だ旅の途中。

玄哲也で我未だ旅の途中でした。玄さん、最初は歌手としてデビューされただけあって、こうして聞いておりますと、説得力といいますか、という歌に味わいがありますよね。続いても玄さんの歌です。エレジー。歌のタイトルは、演歌と書いてエレジーと読ませます。玄さんの音楽生活55周年の記念アルバム、旅の後先に収録されたものです。玄さんの音楽人生を凝縮したような一曲です。それでは、作詞田村武也、作曲玄哲也、発表が令和2年です。玄哲也、エレジー。

源哲也でエレジーでした。この曲作詞は先ほどの我未だ旅の途中と同じ源さんの息子さんの田村拓也さんです。父親の背中を見て育った息子の拓也さんと長い音楽人生を歩んできた父親の源さん、まあ、お二人の思いが一つの歌になりました。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート2をお届けをしてきました。次が最後の曲です。最後も源さんの歌声です。千年のこと、宮古晴美さんの代表曲ですよね。歌手活動を引退していた晴美さんが平成2年に歌手活動を再開した時の復帰第一作でした。千年のことというタイトルにふさわしいスケールの大きな曲です。それでは作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が平成2年です。オリジナル歌謡は宮古晴美です。源哲也、千年のこと。

0: 源哲也で千年のことでした。いやこの曲、まあ宮古晴美さんのもちろんいいんですけれども、源さんの歌うこの千年のことも良かったですね。本当にこう味わいがありました。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート2をお届けいたしました。まあ、今夜は平成時代の代表的ヒット曲と源さんご本人が歌った作品をご紹介しました。まあ、源さんの曲、そして源さん自身の歌、まあ、どれもが私はヒューマンなぬくもりを感じました。明日の3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手春日八郎作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は低気圧や前線が北日本を通過し、大陸から高気圧が張り出してくるでしょう。一方、台風27号が小笠原近海を北上する見込みです。小笠原諸島や伊豆諸島、関東の海上ではうねりを伴った高波に警戒してください。沖縄本島は晴れ間が広がるでしょう。九州南部は晴れますが、北部は雲が多く局地的に雨が降りそうです。四国は朝まで雨のところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。山陽は晴れ間が出ますが、山陰は雲が多く、午後はにわか雨のところもありそうです。近畿は朝まで雨のところがありますが、昼ごろから晴れ間が広がるでしょう。東海は晴れそうです。北陸は明け方まで雨のところが多く、日中も雲が多いでしょう。関東は朝まで沿岸部で雨のところがありますが、次第に晴れ間が広がりそうです。東北は朝まで雨のところがありますが、午後は太平洋側を中心に晴れるでしょう。北海道は朝まで雷雨や激しい雨のところがありますが、日中は晴れそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇、曇り時々晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温29度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島晴れ、20度、27度。福岡曇り、19度、24度。高知曇りのち晴れ、20度、27度。松山曇り時々晴れ、18度、26度。広島晴れ時々曇り、17度、26度。松江曇り、16度、24度。大阪曇りのち時々晴れ、19度、25度。名古屋曇りのち晴れ、20度、29度。金沢曇り一時雨、19度、23度。新潟曇り一時雨、18度、23度。東京曇りのち時々晴れ、20度、29度。仙台曇り、19度、25度。秋田曇り一時雨、17度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。 午前4時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、国からの文献調査の申し入れを受け入れた茨城県常陸大宮市は、市民を対象にした説明会を来月から年内にかけて複数回開催する方向で調整していることが分かりました。原子力発電に伴って発生するいわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、常陸大宮市の鈴木貞之市長は先月30日、調査の第一段階の文献調査を受け入れると表明しました。受け入れをめぐっては、市議会などから住民を対象にした説明会が判断前に開催されなかったことを問題視する声が上がっていて、鈴木市長は受け入れ後に丁寧に説明していく考えを示していました。これについて常陸大宮市は今月1日、文献調査に関わる業務に専従する調整官を配置していて、来月から年内にかけて市民を対象にした説明会を複数回開く方向で調整していることが分かりました。説明会では経済産業省や調査を担うNUMO、原子力発電環境整備機構の担当者が最終処分や文献調査などの内容を説明し、鈴木市長も出席する予定だということです。年明け以降も規模の小さい説明会の開催を検討しているということで、上永節夫調整官は、説明会を通じて多くの市民に正しい情報を伝えていきたいとしています。今年8月にネパールと中国の国境付近で発生した大規模な土石流について、現地で調査した日本の専門家が報告会を開き、再び災害が起こるリスクを見据えたインフラの復旧が課題だと指摘しました。今年8月に発生した大規模な土石流では、ネパール側でこれまでに1455人が死亡、日本人5人を含む5200人以上が行方不明になっています。また中国メディアによりますと、中国側では43人が死亡し、510人以上の行方が分からなくなっています。東北大学災害科学国際研究所の永見光三特任教授は、先月 JICA 国際協力機構の調査団の一員としてネパール側の被災地で調査し、昨日オンライン報告会でその結果を説明しました。この中で永見特任教授は、鉄筋コンクリートの建物が被害を受けた建物のおよそ3分の1を占めた、比較的強度の高い建物が巻き込まれ大きく損壊したことが今回の土石流の特徴だと指摘しました。土石流の規模については、川が蛇行する場所では高さ10メートルほどの堆積物がえぐられ、新たな川の流れが形成されるほど大きかったと報告しました。また被災地の住民の多くは中国との貿易や観光を生業にしているため、被害を受けた道路の復旧を急ぐ必要があるものの、これまでと同じルートでは復旧しても再び災害に見舞われるリスクが高いとしています。こうしたことから、経済復興を急ぐ必要性と将来の災害リスクを抑える必要性をどう両立させるかが課題だと指摘しています。今年8月の福井県の記録的な大雨で被害を受け、一部の区間で運休が続いていた JR 九頭竜線が、昨日およそ1ヶ月ぶりに全線で運転を再開しました。JR 九頭竜線は、今年8月末の記録的な大雨で、線路の盛り土が流出するなどの被害が相次ぎ、福井市の美山駅と大野市の九頭竜湖駅の間で運休が続き、美山駅と越前大野駅の間でバスが運行されていました。復旧工事が終わり、昨日の始発から全線で運転を再開しました。越前大野駅では、列車が到着すると通学の高校生など40人余りが乗り込んでいました。福井市の高校に通う生徒は、バスは乗り継ぎが不便だったので再開してくれて嬉しいですと話していました。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月6日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は NPO 法人サーフセラピージャパン代表理事の柴田康弘さんのお話です。柴田さんは今年56歳、神奈川県鎌倉市などで介護福祉施設を運営する一方で、サーフセラピーの活動に取り組んでいます。これはサーフィンと海の力を借りて心身の健康や生活の質 QOL を高めようというもので、海外では退役軍人のトラウマ回復などに効果があることが報告されています。柴田さんはまた障害の有無を超えて一緒にサーフィンを楽しもうという体験会を地元鎌倉の由比ヶ浜で定期的に開いています。こうした一連の活動により、今年の夏、海洋スポーツを通じた社会貢献活動を表彰する国際的な賞アロハアワードを受賞しました。聞き手はラジオ深夜便の円田恵子ディレクターです。
1: 柴田さん、今日は鎌倉からおいでいただきました、はい、やっぱりこんがり日に焼けてらっしゃいますね。
2: あ、そうですね。少しこれでも色がちょっと落ち着いてきたところなんですけれど
1: そうですか、
2: はい、
1: で柴田さんが今回受賞されたアロハアワードというのは、はいはい、海のスポーツを通じて地域社会に貢献している人たちに贈られるものだということで、はい、日本人では初めての受賞ということで、はい、この知らせをお聞きになったとき、最初どんな感想をお持ちになりましたか？
2: はい、まあ、私たちのその鎌倉で最初は本当に仲間内で始めた活動なんですけれども、うん、まあ、仲間たちで楽しみながらボランティアっていうことすらもそんなに意識しないで始めた活動が、だんだん少しずつこう輪が広がってきて現在のスタイルになってるんですけれども、まあ、それが世界でこう認められたっていうことで、うん、まあ、本当にこう正直すごく嬉しく思いましたし、まあ、仲間みんなで一緒に取った賞だなっていうふうに思いました。
1: はい、
2: はい、
1: で、その柴田さんの様々な活動の根っこになっているのが、まあ、サーフィンなわけですけど、はい、ご自身が始めたのはいつ頃なんでしょうか？
2: はい、大学の2年生の時だったんですけれども、比較的こう海に近い大学だったので、いつかはサーフィンやりたいなっていう気持ちはあったんですけれども、なかなかこうきっかけがなかったんですけれども、まあ、たまたま友達がちょっとこれからサーフィン始めるんですけど一緒にやりませんかとかって言われて、あ、じゃあ一緒にじゃあやろっかって言って、まあ、軽い気持ちで最初は始めたんですけれども、はい、
1: それが大学の2年生
2: の時、はい、
1: で実際にやってみたらどうだったんですか？
2: はい、そうですね、もうすぐにサーフィンにハマっちゃいまして授業の始まる前とか終わった後とか、まあ、週に 3,4 回海に通うような生活で、別に大会とか試合に

0: いるんですけれども、まあ、そうすると仕事を通して病院だったりとかケアマネージャーさんだったりとか看護師さんとか理学療法士さんとか介護医療に関係する人、多職種の人と出会うきっかけがいろいろとあるんですけれども、地域柄なんかやっぱりみんな日に焼けていたりとか、して、なんとなくこう海の香りがするような、まあ、自分と同じような香りがするような、まあ、そういう人が結構いて、あれもしかしてサーフィンしてるんですかとか、波乗りされるんですかとかっていう、か言うと、ああ、やってるよとかって言って、まあ、すぐにそこでこう通じ合うって言いますか、すぐにこう仲間になって、仕事もスムーズにこう話が進んだりとか、じゃあ一緒に海に入って波待ちしながらカンファレンスやりましょうとか、まあ、そういったノリで最初はみんなに声をかけて始めたのがこのナミニケーションっていう形で、で今もう11年目になるんですけれども、まあ、よく日本だとノミニケーションって言って、まあ、酒を飲みながらコミュニケーションを図るっていう、まあ、文化的なことがありますけれども、まあ、私たちはサーファーなので、波に乗りながらこうコミュニケーションとって、ネットワーク広げていきましょうっていう趣旨でこう始めたんですけど。
1: そのナミニケーションっていうのは、その団体の名、団体っていうんですか、
0: そうですね。
1: みんなでやろうっていうグループのお名前
0: 名前
1: が、
0: が、そうなんですよ
1: ナ
0: ね。
1: ミニケー
0: ナミニケーションっていう、最初は波乗りケアネットワークとか、なんかいろんな名前を、
1: なんかちょっと硬いです
0: あ、そう、ちょっと硬いですよね。今から思うとちょっと恥ずかしくなるような名前なんですけど、で、まあ何回目かで、あ、じゃあナミニケーションがいいねって言ってみんなでその名前に決まって、で今は一般社団法人という形で法人化もしてるんですけれども、
1: その医療介護従事者で、まあ、最初はじゃあみんなでこうゆるゆる
0: そう
1: と
0: ですね、ゆるゆ
1: サー
0: る
1: フィンしな
0: と、
1: がらこう楽しんでいっ
0: そうです
1: た。
0: ね、
1: それがその先ほどね、サポートをするとか、ケアをするっていうお話がありましたけれども、そういう形に移っていくには何かきっかけがあったということですか？
0: 最初は本当にゆるゆると介護職、医療職で楽しんでて、で、2年目になった時に、ラントモっていう認知症啓発のイベントがありまして、
1: ラントモです
0: も、
1: か？
0: そうですね、ランが走るのランで、で、友が伴走の伴って書くんですけれども、で、これももう10年以上続いてるイベントで、まあ、最初は北海道から沖縄までオレンジ色の T シャツを着て、で、こう、認知症の方を支える、まあ、助けをこうつなげていくっていうイベントが毎年あったんですけども、で、それで鎌倉、逗子、葉山と三浦半島で私たちもそのラントモをやっていたんですけれども、で、そこのラントモのイベントである若年性認知症の男性の方と出会ったんです。で、その奥さんから、いや、実はうちの主人ももともとサーフィンが大好きで、で、いろんな大会にも出たりとかするほどこう大好きだったんですけれども、で、52歳の時に若年性アルツハイマー病ということで診断を受けて、で、それ以来ちょっとお医者さんからも海は危ないからちょっとやめた方がいいんじゃないかって言われて、で、それからサーフィンを諦めていたそうなんです。で、その時その方は59歳だったんですけども、まあ、私たちちょうどそのナミニケーションっていう活動を始めて、で、仲間でお医者さんとか看護師さんとか医療介護の専門家がいるのでサポートをさせていただくので、一緒にもう一度サーフィンやりませんかって声をかけて、それ奥さんもぜひじゃあやりましょうということで、で、そのイベントがあって、その次の月ぐらいにも早速集まって、で、そこでその方が7年ぶりにサーフィンをしたんですけれども、まあ、その時に、まあ、その方が本当にこう波に乗った時にこう笑顔で喜ばれて、奥さんとか息子さんとかも一緒にこうその時にすごい感動をして、その笑顔を見てまた私たちもこう嬉しくなってっていう感動体験がありまして、まあ、それをきっかけに、じゃあ毎月その方をこうまあ、この方も川名さんっていう名前で、でも名前もこうオープンにされてるので、その川名さんを中心にみんなでこう毎月集まるようになったんですけれども、最初はその若年性認知症の方とかの集まりだったんですけれども、まあ、それから口コミで車椅子ユーザーの方だったりとか、視覚障害の方ですとか、知的障害のある方とか、ダウン症や自閉症のあるお子さんたちがこう口コミでこうだんだん広がってきまして、で、それから毎月パラサーフィンの体験会を鎌倉の由比ガ浜で 行っているんですけれども、
1: そのパラサーフィンっていうのは、まあ、それ

0: それの皆さんの、まあ、の障害の程度とか体力とかに合わせてサーフィンを楽しめるように工夫をするっていうことなんですね。
1: はい、そうなんですね。でパラサーフィンとあのもう一つアダプティブサーフィンという言い方を、はい、するんですけれども、はい、まあ、それはあのあ先ほどあのおっしゃってくださったように、うん、あのいろんな障害をアダプトっていうのは適合するっていう意味がありまして、うん、例えばあの麻痺がある方とか車椅子ユーザーの方も自分の持ってる障害を波にこう適合させて、でその人のスタイルに合わせて波に乗るっていうことで、それがこうアダプティブサーフィンということで、
0: はい、でもあのサーフィンってまあ私の勝手なイメージですけど、サーフボードの上で立って、はい、で大きな波に向かってっていうような、そういう難しいスポーツっていう印象があるんですけれど、はい、どんな風にアダプトというか、適合させるように工夫されてるんですか？
1: そうですね、例えばの車椅子ユーザーの方ですと、あのボードの上に立ち上がらなくても、はい、その腹ばいのままで波に乗って、あの自分でこうパドルって言って手で漕いで波に乗るんですけれども、うんうんうん、自分でもあの上肢もこう麻痺があってパドルできない方は、
0: 上肢っての腕ってことですね。
1: そう、腕が、そうですね、はい、腕が麻痺があって動かしてこう漕いだりできない人は、後ろからこう波が来たらピッチャーっていう役割の人がいまして、でピッチャーはこうボードをプッシュするんですけども、そうするとこう波に乗ってテイクオフしていくんですけれども、波に乗った後はそのあのアダプティブの方があの自分でこうボードをコントロールしながら乗っていくっていうことがあのできまして、でサーフボードにも持ち手をつけたりとかハンドルみたいにこうつけたりですとか、例えば足が麻痺していたら足がこう水に落っこちないように枠にこうレールみたいにこうつけたりですとか、
0: ボードそのものにもいろいろ工夫を施すということなんですね。あの車椅子の方は、海まで車椅子で行けませんよね。
1: そうなんですよね、なのであの海の上にこうビーチマットっていう車椅子でもこう通れるような、はい、あのマットを敷いてその上で移動していただいて、車椅子の方も安全にこう波打ち際まで行けるような体制を整えたりとか、はい、視覚障害の方は波がどちらから来るかとか波が来るタイミングとかっていうのが、うん、こちらでこう合図をしたりとか、こう手拍子をしたりとか、
0: 手拍子で、
1: はい、あと321とかって言って、はい、こう波が来るタイミングに合わせてカウントしたりですとか、あと波に揉まれてこう波に落っこちた後ってこう海面に上がって自分が沖を向いているのか、うん、岸の方を向いているのか、
0: もう方向が分かりませんよね。
1: 方向がそうですね、分からなくなってしまうので、まあ、そういった時もこう声かけをしたりとかガイドの人があの誘導したりとかして波に乗っていただくっていう、うん、はい、今は自閉症とかダウン症のあるお子さんのサポートもさせていただいたりとかしてるんですけど、で最初は一人でこうボードに乗ることが難しい時は二人乗りをして、まあ、タンデムって言ってこう二人乗りをして、
0: 自転車にもありますよ ね、
1: そうですね、
0: タンデム自転車って
1: 、そんなイメージですね、で後ろからこう体を支えたりとかして、波に乗った後にこう少しこう体を抱き起こすと本人も立ち上がって乗ったりとか。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのさっきピッチャーって、その、はい、押す担当の方がいらっしゃるっていうお話でしたよね、押す方がいれば、はい、受け止めるというか、はい、そうなんですよね、そういう役回りの方もいらっしゃるということ ですか。
1: そうなんですよね、はい、ピッチャーとくれば今度キャッチャーって、
0: あ、野球のピッチャーキャッチャーの関係性なんですか。
1: そうなんですよね、はい、そんなイメージで波打ち際でキャッチャーという役割の人が待機をしていて、うん、あと途中に波に乗った後に途中でこう巻かれてしまったりとか、はい、ワイプアウトっていうんですけど、それで落っこちた時にもすぐにこう駆けつけて体をこうボードの上にお乗せしたりとか、うん、危なくないようにサポートする、そのミドルにもあの人を配置して、
0: あのミドル真ん中ってことですか、
1: ね、
0: ボードの、
1: はい、
0: そうするとそのお一人サーフィンをするのに、はい、チームでつくっていうイメージですか。
1: そうですね、
0: 何人ぐらい使えるんですか。
1: そうですね、大体あのピッチャーが2人でミドルに2人で、はい、キャッチャーで2人ぐらいで、まあ、これ波の状況にも違うんですけど大体6人ぐらいで1つのこうレーンが成立してそれでサポートさせていただくっていう、
0: はい、じゃあその周りにそれだけあのサポーターの方がいらっしゃると、はい、とてもこう 落ち着くというか安心ですよね。しかも皆さん医療従事者の方、
1: はい、そうですね、そういった従事者が、はい、そうですね。でそれで乗ってきた時に本当にみんなでこうやったとか、ハイタッチをしたりとか、本人が乗った喜びを私たちも一緒になってこう歓声を送って、一緒に喜ぶっていう体験を共有して、はい、
0: そういう活動をするようになってで何年ぐらいになるんですか？
1: そうですね、最初 の、 若年性認知症の川名さんと出会って、10年ぐらいなので、今ですとその体験会をすると本当にご体験の人で20から30名ぐらいの方と、その体験者のご家族とか、あとボランティアとか合わせると本当に毎回100人近くの人が集まったりとか、
0: はい、波打ちにはすごく賑やかな、そうですよね。
1: そういうこうハッピーなこうスマイルがこうどんどんこう広がっていくっていうのは、そんな状況になるんですけれども、こう花が咲いていくみたいな、そんな毎回やるごとに希望者が増えてきてるような、
0: でもそれだけ多くの、障害当事者の方とかそのご家族の方、もうたくさんの出会いがあったと思うんですけど、先ほどの若年性の、認知症の方もそうですけど、心に残る出会いというか物語のようなものってたくさんありそうですね。
1: そうですね、本当にたくさんお一人お一人本当にいろんな方と素敵な出会いをさせていただいてるんですけれども、そんな中でも設立メンバーだった女性のメンバーがいるんですけれども、もともと看護師をしていたメンバーで、最初はサポーター側で関わっていたんですけれども、その方が実は目の病気で、網膜色素変性症 の、 病が出て、それからだんだんこう視力の方の低下がありまして、ちょっとしばらく本人も活動にもちょっとボランティアのも参加されない時期があったんですけれども、
0: 離れたというか、
1: そうですね、そんなちょっと本人の中にも気持ちがちょっと落ち込んでっていうことがあったようなんですけれども、それからたまたまみんなでまた集まる時があって、その時に視覚障害者のクラスがあるので、そこの試合に出てみないかっていう、みんなで励ましの声をかけて、それから彼女も1年発起して、今度逆にパラサーフィンの選手として海にまた帰ってきた西久保涼子さんっていう方がいるんですけれども、試合に出るようになって、去年は全日本のチャンピオンに、視覚障害者クラスで、チャンピオンになりまして、選手として活躍をしながら視覚障害者のサーフィンの方を増やしたいということで、いろいろそういった活動を今してる方もいるんですけれども、そんな、
0: じゃあもともとその、ナミニケーションズのメンバーとしてサポートする側だった方が、目の病気になって、当事者として今度は参加するように、立ち位置が若干変わって、
1: そうですね、
0: でそこからさらに選手として復帰し て今度また誰かのサポートをっていう、そういう心の動き、いろんな葛藤もあったでしょうけれど、
1: そうですね、それが今度、サーフィンの素晴らしさからまた夢とか希望をまた他の人にも分け与えっていうことで、であともう一人、心に残る人がいるんですけど、ダウン症を持つパラサーフィンの選手、日本で初めて の、 パラサーフィンの選手で、菊池翔真君っていう、ニックネームが翔君って言って、で彼がパラサーフィンと出会ったのが高校生の頃に、コロナになってなかなかこう外に出れなくなったりとかした時に、そのお母さんがサーフィンだったら自然の中ですし、できるんじゃないかということで、サーフィンをこう習うようになって、でサーフィンできることにあって、やっぱり周りのみんなからこう褒められたりとか励まされたりすることで、それですごい自己肯定感が高まってきて、でそれまで高校でもいろいろ問題があったそうなんですけれども、そういったこともだんだん収まってきて、それから本当に全国から翔くんみたいになりたいってい う、 こうダウン症を持つお子さんとか親御さんから憧れの存在に、翔くんを目指す子どもたちがフォロワーみたいな形で希望を与える存在ってなってまして、でこれが今のパラサーフィンから今度サーフセラピーっていう活動を去年から始めてるんですけど、
0: それは去年からなんですか？
1: そうなんですね、そのサーフセラピーのウミガメクラブっていうプログラムの中で、翔くんがこの、インストラクターという形で今 活躍されてるんですけれども、で翔くんも最初はやっぱり自分が波に乗りたいっていう気持ちが強かったんですけれども、今は小さい ダウン症を持つお子さんのサポートする側に回ってきて、だんだんこう成長してきてるっていうところがありまして、そういったのを、見てる私たちもすごく嬉しくなってくるって言いますか。
0: そのウミガメクラブというのはダウン症のお子さんのためのプログラムなんですか？
1: そうなんですね。これが去年から自閉症とかダウン症を持つ子どもそして若者向けの、サーフセラピーのプログラムなんですけれども、サーフセラピーということを2年ぐらい前に出会いまして、今まではそのパラサーフィンとかアダプティブサーフィンのサポートをしながらサーフィンのこうセラピー効果ってのはすごい自分でもこう感じていたんですけれども、海外の SNS の知り合いの方からその人がサーフセラピーの本を書かれたそう で、はい、で今度こんな本出したからちょっと読んでみてみたいなポンってこうメッセージをいただいて、海外にはこうサーフセラピーっていうものがあって、本まで出されてるんだっていうのを初めて知りまして、でその時にその本を読ませていただいて、でそれはちょっとファンタジーみたいなこうストーリー仕立てになってるんですけど、ハワイで子供がサーフィンと出会いながらこう成長していくっていう、でその中でこうサーフセラピーの概念とかそういったことが書かれてあったんですけども、でそれをきっかけに本当にこう読み漁るようにサーフセラピーに関する本を読んで、海外ではそのいろんな人向けにサーフィンをこうセラピーとして活用されているっていうことを知りまして、有名なのが戦争でこう心の傷を負った PTSD を負った、軍人の方向けのサーフセラピーですとか、あと自閉症の子ども向けのプログラムだったりとか、薬物中毒の方向けのプログラムだったりとか、そういうプログラムも進んでると同時に研究も進んでいって、いろんな、そうなんですね、そういうエビデンスがその構築されているっていうのを知りまして、これ本当にアメリカだけじゃなくて、ヨーロッパの方とかオーストラリア、それからアフリカの方とか、もう世界中で本当にあるっていうことを知りまして、日本でもこれを始めたいなっていうふうに感じまして、でその時にナミニケーションでやってる仲間に声をかけて、あと先ほどの翔くんのお母さんだったりとか、そういう障害をお持ちの子供を育ててる親御さんたちにお声をかけて、じゃあ一緒にこれをぜひやりましょうかと言って、去年の4月に NPO 法人を立ち上げたんです。海外の事例からそういう自閉症やダウン症の子ども向けのプログラムには、そのプログラムの実施とともにその効果を測るこうスケールがあるんですけど、尺度がそうですね、海外ではこういった尺度を使ってるっていう情報を分かったので、じゃあこれをじゃあ自分たちも取り入れてやればいいねって仲間内でこう話してたんですけども、でも実際にどうやってそういう調査をしたらいいかっていうノウハウは全くまだなかったんですけれども、その時にたまたま名古屋の方の中部大学っていう大学で准教授されている津田先生っていう准教授の先生がいらっしゃるんですけど、その方が自分でもサーフセラピーを研究しようと思ってネットでいろいろ検索していたら、ナミニケーションのホームページを見つけてくださって、もしよければ一緒にこう研究をしませんかっていうことでお声をかけをいただいて、まさにこう渡りに船で体制が整って、ちょうど去年の4月に発足して、5月からそのウミガメクラブっていう名前をつけて活動を始めたんです。
0: 1年ちょっとぐらいになりますよね、そうすると、その間に研究調査の中で何か分かったことっていうのはあるんですか？
1: そうですね、これサーフセラピーが固定の同じメンバーで6回のセッションを1つのクールとして行ったんですけれども、サーフィンを始める前にみんなでこう準備体操をしたりとか、波に乗り方とかもどうしても視覚優位っていうのがあるので、分かりやすいのにこうイラストで表して説明したりとか、一緒に海に入る前は呼吸を整えたりとかして、でメンターという役割の人と一緒にこう海に入って、で波に乗り方は本当に先ほどのアダプティブ、立って乗れる人もいれば2人で乗ったりとか、人それぞれのスタイルで波に乗っていただいて、 本当にできたことはみんなでこう一緒になってこう喜んで、で終わった後にまたそれを振り返りをして、喜びを共有する。で毎回終わった後に親御さんに協力をしていただいて、そのスケールの評価の方をご協力いただいて、ちょうど今4クール目が始まっているところなんですけども、でその3クールまでのところの評価で分かってきたのが、総じてその身体的な幸福度だったりとか心理的な幸福度、また親子関係だったりとか学校環境、それがもうだんだん少しずつこう良くなってきて、右肩上がりで変わってきて、であとはその6回のセッションが終わって、でその時に取ったデータと、あとそれから1ヶ月後に取ったデータと、で1ヶ月経っていくとやっぱりだんだんこう効果がこう薄れてくるんですけれども、でそんな中でもその親子関係のところは良い状態がこう保たれているっていうことが分かってきまして、でこれはその親御さんにとってもそのセラピー効果っていうのがいい形で現れているんじゃないかっていうことがちょっと考えられるねっていうことを話してるんですけども、だんだんお母さんたちもなんか気がついたらこうウェットスーツ、あもうウェット買っちゃいましたとかって言ってでウェット着てもう私も一緒に入りますとかって言って、子供と一緒にこう味わえるっていうことと、あと横のつながりで親御さん同士だったりとか他の子供たちだったり、あとボランティアと交流することによってすごく良い効果がこう現れているのかなっていうふうに感じています。
0: それまでそのノミニケーションズとして重ねてきた活動がそのサーフセラピーっていう言葉ではないにしても、はい多分とても近いことをやってらして、
1: そうですね、
0: それがそのサーフセラピーという形で学術的に、なんでしょう、証明されていくというか、そうですね、そういうことなわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: でもどうしてそのサーフィン海っていうこの力が効果的なんでしょうね。
1: はい、この側面が3つあるのではないかなっていうふうに考えてるんですけど、
0: はい、
1: で1つはやっぱりこう海とかその自然が持つこう癒す力、海に行くと本当にまあ開放感だったりとか潮の香りだったり波の音だったり、まあ、日光浴びたりってい こう五感で味わえる癒しの効果がある、であと海に浮かぶとその水圧が体にとっていいとか、もっと言うとその生まれる前のその母の体内の様子に使ってる感覚っていうのがなんとなく海に浸かるとこう懐かしさを感じるっていうのも、そういったことに昔の記憶っていうんですかね、そういったものにつながってるんじゃないかっていうこう知見とかもあったりとかするんですけれども、なのでその海そのもののこう癒す力、あと波に乗るっていう動作っていうことがすごくその場にこう集中するっていうんですかね、波に乗るためには本当にこうバランスを養ったりとか波にこうタイミングを合わせたりとかいろんなこう感覚を使うんですけれども、それが自然とその場その時間にこう集中するって言いますか、でいろいろこうトラウマがあったりとか不安とか心配事があったりとか、あと将来に対する不安だったりとか、意識がこう現在ではなくて過去だったり未来の不安にこう気持ちがこう行ってしまっているような時に、波に乗ることによってそれが本当にこうその瞬間の現在に集中するって言いますか、そういった感覚がすごくいいのではないかというふうに言われているんです。でもう一つの3つ目がそれをこう一人で波に乗るのではなくてボランティアだったり、私たちをメンターっていうふうに言うんですけれども、メンターと一緒にそれをこう味わうっていうことで共同調整っていう言い方もするんですけれども、自分が波に乗ったことによって誰か人がこう笑顔で喜んでたり、それを感じることによってその人の心も穏やかに幸せになっていくっていうことが高まるっていうふうに言われてまして、ともすると普通にサーフィンをやってると混んでる場所でサーフィンをしようとすると下手するとこう波の取り合いになってしまったりとか、自分が波に乗ろうと思っても人が乗ってきてしまうと乗れなかったりとか、そういう逆にこうストレスが溜まったりとか、こうちょっとトラブルになってしまうようなこともあるんですけれども、そうではなくてその言い方としてそのセーフスペースっていう言い方をするんですけれども、本当にそこが安心できる場所、 居場所で安心できる仲間がいる、それをこう分かち合えるっていうことで、まあ、そこですごく相乗効果があって、うん、あのメンタルだったりとか心にとってすごく多幸感が味わえたりとか、まあ、そういった効果があるのではというふうに感じております。
0: まあはい、あの日本ではまだ始まったばっかりですけれども ね、これからさらにこう可能性のあるセラピーだなっていうふうに思いますね。ではここからちょっと駆け足で、はいはいはい、柴田さんの歩みも振り返っておきたいと思うんですけど、その大学2年生の時に、はい、まあ、サーフィンと出会い続けてこられましたけれど、はい、その歩みのどこで、介護とか、はい、そういった道に進もうっていう分岐点があったんでしょうか。
1: そうなんですね、それもちょっとサーフィンにつながってくるんですけれども、まあ、大学では文系 の大学経営学科とか出てるんですけれども、で、まあ、就職活動をして、まあ、ある企業から、まあ、内定をいただいてたんです。そこで卒業旅行でバリ島に行ったんですけれども、バリでクタビーチっていう夕日の綺麗なビーチがありまして、物売りの人とかそういう貧しい町の人とかもみんな一緒になって、こう夕日の時間になるとビーチに集まって綺麗な夕日を見て、なんかみんな笑顔になってこう満たされて帰っていくみたいな、まあ、そんな状況を見た時に、幸せって本当に何だろうっていうふうにすごくその時にこう感じまして、日本に戻ってきて、まあ、このままちょっとサラリーマンになるっていうことがだんだんこういろいろとちょっと自分の中にこう疑問に覚えることができて、結局内定の方は今考えるとこう失礼なことを、申し訳ないことをしたんですけれども、まあ、そこは辞退させていただいて、しばらくちょっと毎日サーフィンして、自分探しじゃないですけど、まあ、波に乗りながら、まあ、将来何をしたらいいかなっていうことをまあ考えていたんですけれども、でそんな時にまあ父親が知り合いが海の近くで特別養護老人ホームをやってるから、そこをちょっと見に行ってこないかって言われて見に行ったんですけれども、まあ、そしたら本当にこうパノラマビューみたいなこう海が綺麗なところだったので、あ、ここなら海も近いし福祉イコールやりがいかなみたいな、ちょっと軽い気持ちで決めたんです、系列の施設に配属になったんですけれども、まあ、そこで最初の与えられた仕事が半日おむつ畳だったんですけれども、まあ、当時まだ布おむつだったんで、それを半日やってて、でやりながらもうなんでこんなことやってるんだって感じて、でもうやめようと思って、次の日はもうその仕事ちょっと行かなかったんですけど、
0: 行かなかったんですか。
1: はい、そしたらその、まあ、そこの施設長の方が親の知り合いで、私は祖父母と育っていたのことをその施設長の方も知ってたので、まあ、柴田君はおじいちゃんおばあちゃんと一緒に育ってるから、この仕事きっと合うから大丈夫だよって言われて、ちょっと、まあ、悪かったので、まあ、次の日からまた仕事に行くようになって、そこで続けたんですけれども、まあ、ただ介護に対して何をやりたいとかっていう気持ちは全くなく、ただこう仕事をしてたんですけれども、まあ、そんな中ある、まあ、認知症のおばあさんと出会いまして、でその人は通りかかる人にこう唾吐いたりとか暴言吐いたりとか、
0: それは病がさせるわけですよね。
1: そうですね、認知症の症状からそういった症状がある方で、もう本当にもう30年以上前、介護保険のできる前だったので、まあ、その頃は認知症のことも地方症って言ったりとか、まあ、地方になったらもう何にも分からない人みたいな、まあ、そんな風潮の中で仕事をしていたんです。まあ、そうするとお風呂入浴会場なんかも決められた時間の中でもうこの、まあ、20人とかっていう人たちを入れなくちゃいけない、まあ、入れるようなそういう業務の流れになってて、まあ、スピード命みたいなところがあったりとかして、そうするとやっぱり中にはこうもうお風呂入りたくないのに入れさせられるとかっていう気持ちの方もいるので、暴れたりとか大きな声出したりわめいたりするっていう方、まあ、そのおばあさんもそうだったんですけれども、午前中に入れることができなくて、たまたま午後お入れすることがあったんです。そしたらいつもは本当にこう唾を吐いたりつねったりとかするおばあさんが、その時はもう本当に笑顔でなんか鼻歌混じりになってお風呂に入って、 やっぱりあんたが一番だなとかなんか言いながらあのお風呂に入ってくれて、あれなんか今まで自分がやってきたことはちょっとなんか違ってたのかなっていう感じまして、当時あのグループホームっていう施設があの日本に入ってきた頃でいろいろと勉強するようになったんですけれども、たまたまお風呂にお入れする時間を変えたりとか、あとこちらの接し方を変えることによって本人の心の状態が本当に変わってくるっていうことをその時初めて気づきまして、でそれから本当に認知症ケアの奥の深さをすごく感じて、あのできないと思ってたことが環境を整えたりとか接することによって本人ができないと思ってたことができるようになったりとか、本人の力を引き出すことによって本人の可能性が広がったりっていうことがすごく魅力を感じて、でそれから介護の、まあ、認知症ケアだったり介護の仕事にどっぷりと使って、で結果的に介護の会社を自分で作るようになって、で現在に至ってるっていう、
0: じゃあその、はい、おばあ様との出会いがある意味道を決めたっていう、
1: そうなんですよね。
0: でも今お話を伺っていてふと思ったんですけれど、はい、そのやり方を変えればとか、はい、ちょっと工夫すればできなかったことができるようになる、それってあのパラサーフィンとかサーフセラピーにも通ずること
1: です
0: ね。
1: そうですね、そうですね。今からも本当に今、あのおっしゃってくださったように、本当にこちらのアダプトじゃないですけれども、本当にそこに通じる、確かにそうですね。その頃からちょっともしかすると何かね、つながっていたのかなっていう、はい。
0: そうすると、まあ、ずっと続けてこられた、まあ、サーフィンで今いろんな方をサポートしようっていう風な時間を過ごしていらっしゃいますけれど、はい、柴田さんにとってはそのサーフィンっていうのはどんな魅力があるっていうふうにお考えなんでしょうか。
1: はいはい、まあ、単純にこう気持ちいいっていうか、あのなかなかこう他では味わえない感覚って言いますか、まあ、大学の時にパラグライダーってあの空を飛ぶあの、をやったこともあるんですけども、まあ、空を飛ぶのと同じような感覚っていうんですかね、まあ、そういったものが味わえるっていうことが、
0: 海の上で
1: 上の、そうですね、波に乗っていくこの感覚が空を飛ぶような感覚っていうんですかね、であとそのいろいろ仕事の忙しさとか悩みとか、あの心配事とかあったりとかしても、波に乗った後でなんかこう体がこうふわって浮いてるような、ちょっと上から見てるような感覚っていうんですかね、で状況は変わらなくてもあの感情にもこう波があるように、ポジティブな感情が湧いてくるっていうか、同じ物事に対しても感じ方が変わってくる、自分が満たされるっていうことで、まあ、それがサーフィンの魅力かなっていうふうにも感じてるんですけれども、
0: まあ、でもご自分が満たされてさらに今度はみんなとっていう、
1: またそうですね、
0: とてもいい相乗効果、はい、っていうことですね。
1: 一人で乗るっていうのも楽しいですし、でもやっぱりそれを誰かとやっぱり分かち合って
0: 共有する、
1: そう共有するっていうのが、そこでやっぱりそれがこう喜びが倍になってどんどんこう広がっていくっていうことが、あると思うんですけど、で先ほどのあのサーフィンのセラピー効果だったり、あと共同調整っていうこともありますけれども、まあ、ボランティア側にも同じようにこうセラピー効果ってすごい高いっていうふうにちょっと感じてまして、でそこもまた新たにちょっと研究をしていただきたいなと思ってるんですけども、ボランティアもこの自分たちが大好きなこうサーフィンによって誰か人がこう笑顔になって、それを見ることによって自分たちもまた幸せになってっていう、しかもこの自然の中でっていう、もしかすると私たちボランティアが一番そのセラピーの恩恵って受けてるのかなっていうふうにもちょっと感じたりとか、はい、するんですけどもね。
0: そうすると、はい、まあ、これから目指すものっていうのはどういうことになるんでしょう。はいはい、
1: そうですね、あの今ウミガメクラブっていうことで去年自閉症とかダウン症、お子さん向けのが始まって、今度はの大人の方向けのトラウマセラピーということで、あのトラウマとかメンタルヘルスに不調をきたしている方向けのサーフセラピーを今年の7月から第1期を終えたところなんです。でそちらもあの津田先生のあの研究事業ということで、これからその研究もしていくところなんですけれども、なのでそういったあのセラピー効果を本当にいろんな方にあの味わっていただきたいと思ってて、パラサーフィンとかアダプティブサーフィンという言い方をしましたけども、もう一つがあのインクルーシブサーフィンという概念が ありまして、
0: インクルーシブサーフィン、は
1: い、そうですね、まあ、いろんな障害のある方が一緒になってサーフィンをするっていうことと、うん、あと今度は障害のない人も一緒になってそこに楽しむ、本当にこうサポートしていると一緒になって波に揉まれると、もうどっちがボランティアのかどっちが体験者なのか本当に分からなくなるような、うん、もう一緒になる感覚ってあるので、まあ、そういった上でのインクルーシブっていう、みんなで一つに、一緒に一つになるっていうことが本当にこうビーチからこう広がっていけるような、まあ、日本はやっぱりこう海に囲まれている国なので、はい、自然が恵まれているので日本中にこう広げていきたいなっていうふうにも思っているんですけれども、
0: やらなきゃいけないこともね、まだまだたくさんありそうですね。
1: あともう一つはサーフセラピーとかアダプティブサーフィンをやりたいと思った人がいつでも受けれるように、うん、そういった施設をこう常設化できるような、まあ、そんなシステムを作りたいなっていうふうに考えているんですけど、まあ、それは一つのこう夢なんですけども、
0: はい、でも鎌倉のビーチからこう本当何気なく始まった仲間たちとの活動が今こんなに広がって、インクルーシブサーフィン、インクルーシブな輪になって全国のビーチに広がっていくといいですね。
1: そうですね。
0: 今日はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
2: 明日への言葉、サーフィンと海の力を活用したサーフセラピーに取り組むNPO 法人サーフセラピージャパン代表理事の柴田康弘さんに、ラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターがお話を伺いました。まあ障害のあるなしを超えてですね、まあ、サーフィンが楽しめるということを私はお話を聞いて初めて知りましたが、まあ、本当に海というのは私見るの大好きなんですけれども、こう海見ているだけでも心が癒されますよね。やはり海はそういう力を持っているんだなということを改めて感じました。明日のこの時間ですが、明日は五木ひろゆきのラジオ千夜市場、多くの交流の思い出から、作家の五木ひろゆきさんの話をお送りする予定です。それでは音楽を一曲、松本隆弘のギター演奏、恋歌。

音楽は松本隆弘のギター演奏で恋歌でした。では今日10月6日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はハゲ糸、花言葉不老不死です。ハゲ糸、ケイトウという花がありますね。鶏の頭にあるトサカに似ていることからケイトウという名前のある真っ赤な花ですけれども、その真っ赤なケイトウの花に似たものではありますが、これが花ではなく、葉っぱであるということでハゲイトウという名前がついています。今も言いましたように、花のように見えて真っ赤なところは花と見まがうような葉っぱです。で、花の方はと言いますと黄緑色で、この赤い葉っぱの脇に目立たなく小さく咲いております。で、花言葉不老不死ですけれども、このハゲイトウ、英語の名前ではですね、アマランサスと言いまして、これギリシャ語が語源なんですが、ギリシャ語でしぼまない花という意味なんですね。この花がしぼまないということから不老不死という花言葉が生まれたようです。今日10月6日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はハゲイトウ、花言葉不老不死。今日誕生日の方おめでとうございます。では音楽を一曲、トゥーツシールマンスのハーモニカ演奏でオネスティー。

音楽はトゥーツ・シールマンスのハーモニカ演奏でオネスティでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、雅楽師の東儀秀樹さんを迎えして私の本棚というテーマでお話をします。1時台は深夜便アーカイブス、五木ひろゆきのラジオ千夜一話アンコール、対談は面白いその2回目、作家の五木ひろゆきさんです。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ミルトン・ジャクソン作品集です。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手春日八郎作品集です。4時台は五木ひろゆきのラジオ千夜一話、多くの交流の思い出から、作家五木ひろゆきさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月6日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。鳥取から地元の民話を語り続けておよそ40年、102歳の女性についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は40代から注意、目の老化というテーマでお送りしています。2回目の今朝は老眼を放置しないでです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は静岡からです。ワンちゃんの町、浜松市についてお伝えします。
0: はい、今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: 愛知県の豆りんごさん、20代女性の方からです。晴れた先日の昼間、なんだかとても静かだと感じました。それもそのはず、梅雨から夏にかけてはカエルやセミの鳴き声が終日聞こえ、9月の長雨の間は雨音とともにありました。彼岸あたりから朝晩に秋の虫の声がよく聞こえるようになっています。長く待った秋晴れのお昼、家の中が静かになったことで、ああこれも季節の移ろいの一つかと気づいた出来事でした。庭の金木犀もようやく少しずつ香ってきましたよといただいています。
0: 金木犀、西日本にも広がってきています。今日は日中全国的に晴れて、秋晴れの穏やかな一日となりそうです。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は03-3481-4489、 03-3481-4489 です。あなたからのお便り、今朝もお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 臨時国会が召集され、高市総理大臣は所信表明演説で、食料品の消費税減税は家計にゆとりを生み出すためのものだと訴え、理解を求めました。これに対し野党側は、衆議院で明日から始まる代表質問で財源や物価高対策としての効果などを正していく方針です。先の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会が昨日召集され、高市総理大臣は所信表明演説で、必要な政策や改革を先送りせず、強い経済と財政の持続可能性を共に実現すると強調しました。また来年4月からの実施を目指す食料品の消費税減税は、家計にゆとりを生み出すためのものだと訴え、理解を求めるとともに、財源については心配には及ばないと述べ、赤字国債に頼らず確保する考えを示しました。これに対し野党側は、衆議院で明日から始まる各党の代表質問などで、財源や物価高対策としての効果、それに2年後に税率を戻すことによる影響などを正していく方針です。財源について、衆議院で野党第一会派を構成する民主改革の会の小川代表が、心配には及ばないというが、何をもってそうなのか不明瞭だと述べたほか、公明党の岡本代表は、マーケットが不安視しており、根拠を示さずに言われると心配になってしまうと指摘しました。一方、柳農林水産大臣は、地元栃木県の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言について、自らのものと認めて撤回し陳謝しました。野党からは、閣僚としての資質や高市総理大臣の任命責任を問う声が相次いでいて、国会で追及する方針です。
1: 今日はノーベル物理学賞の発表日です。スウェーデンのストックホルムにあるノーベル賞の選考委員会が、日本時間の今日午後6時45分以降に今年の受賞者を発表します。物理学賞では、アメリカ国籍を取得した人を含め、これまで日本から12人が受賞しています。論文の引用回数の多さや国際的な学術賞の受賞歴などから注目されている研究者としては、 コンピューター用の消費電力が極めて少ないメモリーの実現につながるマルチフェロイック物質の特徴を解き明かした理化学研究所領域総括の徳良義則さんや、光格子時計と呼ばれる100億年で1秒ほどしか狂わない極めて正確な時計を開発した東京大学教授の香取秀俊さん、それに最も強い磁力を持つ永久磁石ネオジム磁石を開発した鉄鋼メーカーの顧問の佐川雅人さんなどが注目されています。
3: 一昨年ノーベル平和賞を受賞した日本被団協は、被爆者の高齢化を踏まえた組織の存続について来年結論を出す方向で議論を進めています。こうした中、広島県被団協が被爆2世や3世を中心に原爆被害者の団体として存続させるべきとする意見をまとめたことが分かりました。日本被団協日本原水爆被害者団体協議会は、被爆者の高齢化を踏まえ組織の存続について来年結論を出す方向で議論を進めていて、これまでに被爆2世や3世を含む被爆者以外の人たちで続ける案や、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案などが出されています。こうした中、地方組織の一つで広島の被爆者などで作る広島県被団協が、被爆2世や3世を中心に原爆被害者の団体として存続させるべきとする意見をまとめたことが関係者への取材で分かりました。その理由には、日本被団協の目標である核兵器廃絶と原爆被害への国家保障が達成されていないことに加え、核をめぐる国際情勢が厳しさを増していることを挙げています。広島県被団協は今回まとめた意見を今週東京で開かれる日本被団協の全国の代表者会議で報告することにしています。ネパールと中国の国境付近で今年8月に発生した大規模な土石流について、ネパール政府は被災地での捜索や救助活動を打ち切ると発表しました。今年8月26日にネパールと中国の国境付近で発生した土石流で、ネパール側ではこれまでに1455人が死亡したほか、日本人5人を含む5200人以上が行方不明になっています。また中国メディアによりますと、中国側では43人が死亡し、510人以上の行方が分からなくなっています。ネパール側の被災地では軍や警察が行方不明者の捜索や救助を続けてきましたが、ネパール政府は昨日、これらの活動を原則打ち切ると発表しました。理由については、発災から40日が経ち生存の可能性が低くなったためだと説明していて、新たな情報があった場合には活動を再開するということです。また遺体の捜索は継続しながら、政府は今後復旧復興に重点を移し、洪水や土砂災害のリスクがある地域の集落を安全な高台に移転させるなど、被災者の生活再建に向けた取り組みを強化する方針です。ネパール側の復旧や復興にはおよそ47億7000万ドル、日本円で7500億円余りが必要になると推計されていて、国際社会からの長期的な支援も求められています。中東のイエメンで隣国サウジアラビアが支援する暫定政権側は、反政府勢力フーシ派に対する大規模作戦を開始したと発表しました。

0: 暫定政権を支援するサウジアラビア主導の連合軍は100機の戦闘機が参加し324の目標を攻撃したなどとしています。一方でロイター通信は暫定政権の情報省がバーブルマンデブ海峡の実質的な支配権は確保したものの付近ではフーシ派との戦闘が続いていると述べたと伝えています。フーシ派は5日 SNS で暫定政権側を無人機で攻撃だとする動画を公開するなど攻勢を強めていると主張していて詳しい状況は明らかになっていません。国連によりますとイエメンでは情勢の悪化で今年8月から今月3日までに17万人以上が住まいを追われたということで戦闘の拡大によってさらなる人道状況の悪化のほかエネルギー市場への影響が懸念されています。スペインのサンチェス首相は5日国民向けのテレビ演説で議会を解散し来月29日に総選挙を行うと発表しました。住宅問題への対応策が議会で否決されるなど政権運営が難しくなる中議会を解散して国民に信を問う判断をしたとみられます。スペインでは住宅価格の高騰などをめぐり各地で大規模な抗議デモが広がっていてサンチェス政権はこれに対応する政令案を議会に提出しましたが先週野党などの反対多数で否決されました。サンチェス首相はスペインの国民は社会の大多数の利益のために働く政府を望むのか極右の連立政権に国の舵取りを委ねるのか決めなくてはならないと述べ選挙を通じて国民の信を問う考えを強調しました。中道左派の与党社会労働党を率いるサンチェス首相は中東情勢をめぐってアメリカやイスラエルを批判するなど国際社会で存在感を示す一方国内では妻をめぐる汚職疑惑などで政権の支持率は低迷しています。地元メディアは世論調査の結果をもとに今回の選挙で中道右派の国民党と極右政党ボックスによる政権交代が起きる可能性が高いと伝えています。ヨーロッパではドイツやフランスなどで極右政党が支持を広げていてスペインで中道左派政権が継続するのか右派勢力が支持を伸ばすのか注目されます。以上お伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。時刻は5時13分になるところです。続いては為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円99銭から158円ちょうどとなっています。1ユーロは177円23銭から28銭です。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より90ドル94セント高い5万1267ドル90セントナスダックの株価指数は先週末より 286.446 上がって2万 7477.310 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は北日本や北陸を前線が通過中です。北海道の東部や山形県から福井県にかけて雨雲が広がっています。今強く降っているところはありませんがあと数時間は北海道から北陸雷雨や激しい雨にご注意ください。関東など本州の太平洋側の雨雲は抜けつつあり日中は西から高気圧に覆われる見込みです。晴れて日差しがあり全国的にも気温が上がりそうです。今朝はすでに各地気温が高めの朝となっていて北日本では昨日よりも大幅に高くなっています。札幌は16度台釧路は18度台と気温の高い朝です。日中関東から西では30度前後と真夏日になるところもあり半袖の服装が良さそうです。北日本も25度近くまで上がり過ごしやすいでしょう。関東今日は天気は回復しますが高波には警戒が必要です。大型で強い台風27号が小笠原の近海を1時間に20キロの速さで北上しています。この時間も小笠原諸島は強風域の中で

0: 海上は大しけとなっています。小笠原村には波浪警報が出ています。台風は明日にかけて進路を北東方向に変え、小笠原諸島からは次第に離れる見込みです。ただ強風域の範囲が広く、関東の海上もうねりを伴い、今日は波の高さ6メートルと次第に大しけになりそうです。高波への警戒を続けてください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが、北寄りの風が強く吹くでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、比較的穏やかに晴れますが、湿った空気が入る影響で日中にわか雨のところがありそうです。北陸、前線の通過で朝まで雨が降りますが、日中は雨は止むでしょう。関東甲信、午前中霧の出るところも日中晴れてきそうです。東北と北海道、あと数時間は雨や雷雨がありそうですが、日中は回復して晴れてくるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知28度、鹿児島、広島、松山27度、福岡、仙台24度、大阪昨日より4度高い26度、名古屋は29度、松江25度、金沢、秋田23度、東京昨日より大幅に高い28度、長野20度、新潟、札幌22度、釧路は21度です。この先の予報です。明日、明後日も高気圧に覆われて各地で晴天が続く見込みです。一方、台風28号と29号も発生しています。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: 日ごとの気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は鳥取県鳥取市の田中かな子さんと電話がつながっています。田中さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の鳥取はどんな朝でしょうか？
2: はい、現在鳥取市周辺の気温は18度くらいまでです。昨日までお天気ぐるついていたんですが、今日は曇り時々晴れの予報で、今日からしばらく晴れ間がありそうで嬉しいなと思っています。
1: はい、はい、
2: 私が住んでいるあたりは蕎麦の産地で、今もう一面に白い蕎麦の花が咲いていて、とっても綺麗なんです。11月頃には新蕎麦が食べられるなと楽しみにしています
1: はい、ではそんな鳥取から今朝の話題をお願いします。
2: はい、鳥取の民話を語り続ける鳥取市在住の102歳中島澄子さんをご紹介します。
1: はい、中島さん、どんな方なんでしょうか？
2: はい、中島さんは大正13年生まれの現役の語り部で、図書館や博物館、公民館、小学校など様々な場所で鳥取の民話を40年近く語り続けてきました。中島さんの語り口のその魅力は何といっても方言です。
1: はい、
2: 鳥取の方言をたっぷり使った温かな語り口で、情感豊かな表現が魅力的です。またよく通る声で、鳥取の民話すべて覚えて覚えて、民話をすべて覚えていらっしゃるんですね。原稿など何も見ずにお客さんの方を見て語ります。中島さんの語りを聞いた人たちは、穏やかですごく心が癒される、方言が心地よい、心がほっこりしてあったかくなる、優しい心が溢れていると口々に話します。中島さんは語りを聞いた子どもたちが面白かった、自分が話の中の登場人物になったのを想像したとか、年配の人が子供の頃を思い出したとか、いろいろと感想を言ってくれて喜んでくれるのがとてもありがたく、健康の一つになっているのではないかと思う、本当に幸せなことだと思うと話していました。
3: 中島さんはいつ頃から語り部の活動をされているんですか？
2: はい、中島さんが語りを始めたのは60代半ばです。もともとは母の影響で民話研究会に所属していて、神社仏閣や遺跡を訪ねたり、古老に話を聞いたりして歴史や民話の勉強をしていたところ、 語りを始めようという声が出て、数人で語り部の活動を始めたんだそうです。中島さんは鳥取県内の民話を語ろうと心に決めて、これまでに作った民話の原稿は150余り。はい、中島さんの作ったファイルには手書きの原稿がパンパンに詰まっていました。語りに行く場所によってその中から話を選んで練習をします。子供が多い回なのか、それとも大人向けの回なのか、怖い話、面白い話、季節の話、次は何を語ろうかと作品選びには心を使うと中島さんは言います。中島さんのノートにはこれまでいつどこで何の話を語ったかが40年分すべて記録されています。またノートには民話を聞いた人から届いた感謝や感想が書かれた手紙も挟まれていました。中島さんの自宅には中島さんの語りを聞いた子どもたちからの感謝のメッセージなどもたくさん飾られているんです。
1: それは中島さんがそれだけ心を使って聞いてくれる人のことを考えながら語り続けたという証ですよね。
2: はい、そうなんです、うん、もう私も実は20代の頃から中島さんのファンで大好きです。また中島さんのライフワークにもなっている語りの会が鳥取県立図書館での語りの会です。平成6年からもう30年以上続いています。現在では鳥取県に伝わる昔話を聞く会、なんと昔があったげなと題して月に1回第4土曜日に開かれています。子どもから大人まで集まる人気の会で、会場となる鳥取県立図書館の証券収室は毎月お客さんでいっぱいになります。直近で開かれた先月9月26日には狐の仕返し、お地蔵さんと鬼、見ざる言わざる聞かざる、ボタモチガエルの4つのお話が語られました。中島さんの語るお話は短いものから長いものまで一作品5分から10分ぐらいです。途中手遊び歌を入れることもあるんです。中島さんは生の声で語ることを大切にしていて、マイクを使わず語りを届けます。次回は今月10月24日土曜日に予定されています。
1: 102歳でマイクを使わずに生声で、そこにもこう中島さんのこだわりがあるんですね。
2: はい、すごいですよね。他にも中島さんは鳥取市を拠点に昔話や民話を語る活動をしているお話ろうそくの会にも長年所属しています。2ヶ月に1回開かれているこの会の勉強会を見学しました。勉強会では会員が語りの練習の成果を披露した後に、さらなる語りのスキルアップを目指して中島さんの語りを聞く時間が設けられています。皆さん楽しみながらも真剣な表情で中島さんの語りに聞き入って尊敬の眼差しを向けていました。勉強会の後も語りの会の後もそうなんですけども、中島さんの語りが終わると会員やお客さんたちがもう次々に中島さんの元に来て話をしたり写真を撮ったりして和やかに過ごされているのが本当に印象的です。
3: 語りはもちろんのこと、その人柄も含めてたくさんの方に愛されているんですね。
2: はい、102歳の中島さん、これまで語りの活動を休んだことはほとんどありません。家族の支えも大きいと言います。中島さんには子や孫、ひ孫、それからやしゃごが合わせて30人いて、お誕生日会には家族が大勢集まって賑やかにお祝いをするそうです。中島さんは自分でも100歳を過ぎて語りができるということは不思議でもあり感謝でもあり、周りの人たちの温かい支えがあるからこそ続けられていると思い、毎日今日も良い一日でしたと感謝で終わる、民話の語りに縁をいただいたことは自分の人生にとってこの上もない幸せなこと、これからも聞いてくれる人に楽しんで子供心に帰ってお互いに心が伝わって聞いてもらえたら幸せですと話していました。
3: ずっとお元気でご活躍いただきたいですね。
2: はい、
3: 田中さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 毎朝だよりこの時間は鳥取市の田中加奈子さんでした。では音楽です。岡崎宏美さんでキノコ。

0: 岡崎ひろみでキノコをお送りしました。10代の方からお便りをいただいています。エイコサペンタエンさん、東京都の方です。先週育てていたさつまいもを収穫しました。土から掘り起こしてみると、なんと縦20センチほど、横は10センチほど少なくともあるさつまいもが出てきました。これもし芋掘り大会だったら優勝していたのかななんて思っちゃいました。一人芋掘り大会優勝ってありますね。
1: おめでとうございます。
0: そして静岡県愛猫さん、60代女性の方です。夜明けも遅くなってきました。ベランダから外を見るとまだ真っ暗です、少し前までは毎朝が始まる頃あたりもよく見えていたのに、だんだん秋が深まっていく感じです。虫の声も控えめになってきましたといただいています。
1: そうですよね、
0: 本当に暗くなってきました ね。続いて沖縄県の方です。金城67キロさん、50代男性の方です。昼間はまだ30度を超えますが、朝晩は少し涼しくなってきました。最近は家々 の庭先に小ぶりな柑橘類シークワーサーが青い実をつけているのを見かけます。私はこの時期シークワーサーを半分に切って刺身や焼き魚に絞ったり、紅茶に入れてアイスシークワーサーティーにして飲んでいます。あ、美味しそう。
1: 美味しそうですね。魚もね、まだでもアイスなんですね。
0: そうですね。それから茨城の森さん、80代男性の方、庭にみかんを植えています。嬉しいことに今年もたくさんの実が色づき始めました。そして埼玉県の神桜さん、70代女性の方からも、夫が畑にあるみかんの木から初めて実をもいできました。酸っぱいと思っていたらこれが意外と甘いのです。緑色とオレンジ色が多い実ですが、綺麗で美味しいですよといただいています。
1: 皆さんありがとうございます。時刻はもうすぐ5時29分です。10月6日、今日は何の日です。昭和44年、1969年10月6日、千葉県松戸市の市役所にすぐやる課が発足しました。市民からの要求にできるだけ迅速に対応しようと市長自ら考案した取り組みです。松戸市すぐやる課発足、昭和44年、1969年です。
0: 昭和48年、1973年10月6日、ベトナム戦争に反対する市民運動団体、通称ベヘーレンが、アメリカ軍のベトナム撤退が始まったのを受けて解散することになり、東京都内で最後のデモ行進を行いました。ベヘーレン最後のデモ行進、昭和48年、1973年です。
1: 平成12年、2000年10月6日午後1時30分、鳥取県西部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が発生し、最大で震度6強を観測しました。鳥取県西部地震、平成12年、2000年です。
0: 平成19年、2007年10月6日、ベトナムの結合創生児の兄、ベトさんが亡くなりました。26歳でした。結合創生児、ベトさん死去。平成19年、2007年です。10月6日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。先ほど家を出るときに外を見上げたら、空に晴れ間があって細い形の綺麗な月が出ていました。
0: 出てましたね。
2: 見ました？
0: はい、見ました。
2: あ、よかった。上野さんは見てない。
3: 無言です。
2: 東京ずっと雲に覆われた日が多かったので、月が見えるとなんかやっぱり嬉しいなという気持ちになりました。左半分が光って見える下弦の月が出てるんですね。明日、明後日も各地で月が見えそうです。ただ今週晴れる分、朝晩 冷えてくるので服装の加減にはご注意ください今日は日中晴れるところが多くて、でこの先も東西に帯状に伸びる高気圧が西から進んでくるので、週末にかけても広い範囲晴天が続く見込みです。連休も比較的行楽日和というところが多くなりそうです。ただ日本の周辺には台風27号28号29号と3つの台風があります。トリプル台風とも言われますけれども、これ真夏に発生することが多いので、10月に発生するのは結構珍しいことなんですね、うん、でそのうち台風28号は日付変更線を越えてきた越境台風、もともとハリケーンだったものが台風になりました、うん、海水温がまだ高いので日本付近台風シーズンが続きます。今小笠原近海を北上している台風27号は本州付近に近づくことはなさそうなんですけれども、大型で風の強いエリアも強いですから、太平洋側の沿岸にはうねりが届きそうです。でこのうねりは結構怖くって、うねりによる高波、台風の中心からいろいろな方向に届いて、また大きさも様々なんですね、はいはい、台風からだいぶ離れた海岸でも突然高波が押し寄せるということがあります。空は晴れていて一見穏やかに見えても要注意なんですね。で今日日中晴れて夏日あるいは真夏日になるところもありそうです。昼間は残暑が続きますけれども、列島の近くに台風があるときは海のレジャー十分ご注意ください。海に入らなくても砂浜や岸壁で高波にさらわれるということもありますので、十分注意をしてください。台風28号や29号の進路はまだ不確実です。今東のはるか東の海上にあって西寄りに進んでいるんですけれども、複数の台風が同時に今西寄りに進んでいるので、場合によっては複雑な動きをすることもあります、今後の最新の情報に引き続き注意をしてください。日中各地晴れると暑くなりますので、夏の暑さにもまだ注意が必要となりそうです。気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、今週のテーマは40代から注意目の老化です。眼科医で杏林大学医学部教授山田正和さんに伺います。山田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回は老眼を放置しないでです。近くのものを見るときに目を離したり老眼鏡を使っているという人もいると思います。老眼とは目にどんなことが起きているんですか？
4: そうですね、老眼とは年齢とともに目の調節力が衰えて近くのものを見ることが難しくなる現象を指します。このため老眼の人は近くのものを見る際に目を凝らしてみたり本を遠ざけたりするようになります。主に40歳ぐらいから生じることが多いんですが、目の老化で起きる症状としては最もポピュラーなものです。
3: そもそも老眼はどうして起きるんでしょうか？
4: はい、目の中には水晶体というカメラのレンズに相当する組織があり、遠くのものや近くのものにピントを合わせる大切な働きをしています。
3: キラキラ光る水晶に体と書いて水晶体、これが目のレンズの働きをしていると。
4: はい、近くのものを見るときには水晶体を支えている筋肉が緩み、その結果水晶体が厚くなって近くのものにピントが合うようになる、そんな仕組みになっています。
3: 筋肉繊維が水晶体の厚みを変えることでピントを合わせているんですね。
4: その通りです。しかし年齢とともに水晶体が硬くなったり筋肉が衰えてしまって水晶体の厚みを変えることができなくなってきたりします。そうすると近くのものが見えにくくなってしまうわけです。
3: 老眼になりやすい人ですとかなりやすいタイプなどはあるんでしょうか？
4: はい、実は老眼にならない人はいません。誰でもいずれは老眼になります。ただ老眼の症状が早く出やすい人がいます。近視でも強すぎる眼鏡をかけている人、 長時間目を酷使している人、食生活が乱れていたり睡眠不足だったりする人だと言われています。
3: 老眼は治療することはできるんですか？
4: 残念ながら今のところ水晶体を柔らかくしたり筋肉を強くする根本的な治療法はありません。老眼鏡をかけて矯正する方法しかありません。
3: 例えば、目を動かしたりとか遠くを見たり、そういったことで予防できるということはありますか？
4: そうですね、皆さんからこういった質問はよく聞かれます。ただ水晶体を支える筋肉は眼球を動かす筋肉とは全く別なので、目を動かしても鍛えることはできません。また遠くを見ることで水晶体をリラックスさせて目の疲労を回復できますが、それは鍛えることとはちょっと違います。ですから残念ながら老眼を予防することはできないということになります。
3: そうなんですね。では今回のテーマでもあります老眼をそのまま放置するのはいけないということですね。
4: そうですね、放置するのはいけません。老眼鏡を使わずにそのままにしていたり、目に合わない老眼鏡を使用していたりすることは目にとって良くないことです。老眼がどんどん進んでしまい、かなり物を離さないとピントが合わなくなってしまいます。最終的には手紙や新聞の文字が見えなくなるほど老眼が進む人も多いです。
3: 小さな文字が見えなくなってしまうほど進むこともあるんですね。では老眼に気がついたらどうすればいいですか？
4: はい、老眼かなと思ったらまず眼科専門医の診察を受けてください。自分では老眼だろうと思っても重大な他の病気による視力低下が隠れていることもあります。眼科できちんと検査した上で老眼であるとの診断を受けます。その上で老眼鏡を使うようにしていただきたいです。
3: 老眼鏡はいろんなところで販売されるのを見かけますけれども、改めてどのようなメガネなんでしょうか？
4: はい、老眼鏡は近くを見やすくする凸型のレンズを使います。近くの光を集めてピントを合わせやすくする効果があります。これによって快適な視界を維持することができます。また近視で老眼の人も多くなっているので、遠近両用メガネ、遠近両用コンタクトを使う人も増えています。
3: 遠近両用メガネは最近使っている人多いですね。ただ遠近両用メガネに慣れないという話も聞きます。何かコツはありますか？
4: そうですね、最初はいきなり長時間かけるのではなく、少しずつ時間を延ばして慣らしていくことが必要です。遠近両用メガネは下の部分が老眼用になっていますので、近いところを見る場合には目線を変える、姿勢を変えるなど使い方のコツを覚えるようにしてください。また一般的に遠く用と近く用の度数差が小さいほど視界の歪みや揺れが少なく違和感を感じにくくなります。そのため老眼を感じ始めた初期から使い始めますと、見え方の変化に順応しやすくなりますので、早めに取り入れて徐々に度数を調整していくことがコツだと思います。
3: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 老眼は誰にでも起きて進行する、適切なメガネを使おう。
3: 杏林大学医学部教授山田正和さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回は目を元気にする生活術について伺います。
0: 今週の健康ライフは40代を境に始まる目の老化をテーマに、老眼が進むメカニズムからその対策、そして失明につながる目の病気などをお伝えしています。
1: 今回講師の眼科医で杏林大学医学部教授の山田正和さんには、今週金曜の8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
0: 老眼についての素朴な質問や緑内障など目の病気、また目について最近気になっている症状があれば、番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。健康ライフでした。 時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は静岡県浜松市の浜田春子さんと電話がつながっています。浜田さん、おはようございます。
0: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の浜松はどんな朝でしょうか。
5: はい、今朝は有明の月と星の光になぎわたる黎明の朝でした。
1: はい、
5: ついつい2度目の注意報が出てしまうぐらいの気持ちいい朝になっております。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、浜松と聞くとうなぎや楽器、浜松祭りを思い浮かべる方が多いと思いますが、はい、今日はちょっと意外な浜松の一面をご紹介します。実は浜松ってワンちゃんの町でもあるんです。
1: ほう、ワンちゃんの町ってことは犬の町ってことですか。
5: はい、そうです。実は浜松市は全世帯あたりの犬の登録数が政令指定都市の中でもトップクラスなんです。今年の広報誌でも愛犬家が多い町として紹介されました。浜松市は日照時間が長くて年間を通して温泉らしいし、市街地から少し足を伸ばせば浜名湖や遠州などの海、緑豊かな山々が広がっていて、愛犬とお散歩やお出かけするには最高の環境なんです。また浜松浜名湖大好きネットでは浜名湖ワンコ旅という情報を発信していて、愛犬と泊まれる宿や広々とした公園、ワンちゃん用メニューのあるカフェなどをたくさん紹介しています。
1: すごいですね。例えばどんな場所ありますか。
5: はい、浜名湖は波がとても穏やかなので、大きな揺れを怖がりやすいワンちゃんでも安心してボートや船に乗りやすく、初心者や愛犬連れにとっても非常に適したフィールドということで、最近では愛犬と一緒にボートに乗るドックサップやカヌー、レンタサイクリングなども人気なんですよ。ワンちゃんを留守番させる旅行ではなく、家族として一緒に思い出を作る旅という楽しみ方が定着してきています。
0: 愛犬と一緒に水上散歩なんて素敵ですね。
5: う
0: ん、
5: はい、他にも浜名湖ならではのちょっと珍しい体験もありますよ。
0: 珍しい。
5: はい、東名高速道路の浜名湖サービスエリアから直接乗り込める遊覧船があって、なんとワンちゃんも一緒に乗船できるんです。サービスエリアから直接船が出るなんて全国でもここだけだそうです。ドライブの休憩がてらにサービスエリアで浜松のうなぎや餃子、三日日みかんのスイーツで味わって、そのままワンちゃんと一緒に湖上の風を感じる船旅を繰り出せるんです。遊覧船は11月23日までの運行となっています。他にも浜松には名前に犬がつく歴史的な場所があるんです。
1: どうですか。
5: はい、天竜区春野町にある犬井城というお城です。動物の犬に今の井、そして城と書きます。
0: このお城はたくさん犬がいたっていうことでしょうか。
5: はい、っていうわけではないんですよ。実は主な拠点、遠江の中心から見て、昔の言葉で北西を意味する犬井の方角に位置していたからという説があります。この城は戦国時代、北縁地域を治めていた天野氏の本拠地でした。桶狭間の戦いの後、遠江の覇気をめぐって徳川家康と武田信玄、勝頼親子が激しく争うのですが、この犬井城はまさにその最前線だったんです。険しい地形を生かした山城でして、一度はあの徳川家康の攻撃を跳ね返したこともある名城なんですよ。
1: 浜松の山城にそんな歴史があったんですね。
5: そうなんです。浜松は南北に広いのですが、特に北部、天竜区などの山間地域は山城の宝庫なんです。神城の他にも家康の長男信康の悲しいドラマで知られる二俣城や、発掘調査のデータをもとに釘を使わず組み上げた青楼櫓が忠実に復元され、足を踏み入れると戦国時代にタイムスリップしたような感覚を味わえる高根城などもあります。天竜川沿いの険しい山々には、当時の武将たちが命がけで削り出した堀や土塁の痕跡が今も鮮明に残っていて、歴史ファンにはたまらないロマンが詰まっています。
0: ワンちゃん犬の町浜松市にお住まいの浜田さんは、やはりお家で犬を飼ってらっしゃるんでしょうか。
5: 実は犬、私は猫と暮らしていまして ワンちゃんの話ばかりしているね。うちの猫は今横でちょっと拗ねたような顔でつなぎます。家族がね、お人暮らしが増える中、犬でも猫でも小さな命がちょこんとね寄り添ってくれる暮らしって、それだけで心が救われますよね。浜松はそんな大切な家族と心地よく過ごせる街であり、少し足を伸ばせば歴史やロマンも出会える街です。ワンちゃんと浜名湖でアクティビティに楽しむ癒しの旅もよし、山あいで戦国ロマンをたどる歴史旅もよし、浜松ってうなぎと楽器だけじゃないんだなって感じていただけたら嬉しいです。ぜひ首の候補に浜松を思い出してみてください。それでは皆様、今日も愛犬や愛猫、大切な家族と一緒にすがすがしい素晴らしい日常をお過ごしください。
0: はい、浜田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は静岡県浜松市の浜田春子さんでした。では音楽をお送りします。ハウンドドッグでドッグデイズ。

0: ハウンドドッグでドッグデイズお送りしました。時刻は5時52分になるところです。お便りをご紹介します。はい、まずは長野県飯田市の藤本京子さん92歳の方からおはがきをいただいています。10月に入って衣替えの時期となりました。それなりの秋の服を用意したものの、何日かはまた暑くなるとのこと。今は季節がはっきりしなくなってしまい、その日その時に合わせて健康を損なわないよう日々気をつけています。
1: 確かに難しいですよね、今ね。
0: そして X ではぐんまりさんからも衣替え少しずつやり始めています。同時に避難グッズの見直しもしています。季節によって必要なものを揃えていますということです。
1: あ、確かにね、そうですよ ね、 ね、寒い時だとねまた違いますもんね。
0: 続いては三重県の敦子さん50代の方です。豚汁最強といただいています。今月1日に夫が手術を受け入院中です。夫との二人暮らしの我が家は自分のためだけに作るのがとても面倒です。ですが今朝はいろんな根菜が入っている冷凍の豚汁の具に白菜としめじをたっぷり、豚肉もたくさん入れて鍋いっぱいの豚汁を作りました。しばらくは豚汁温めるだけクッキングで楽に美味しくいただきますといただいています。
1: 確かに栄養もたっぷり最強ですね。
0: そうですね、そして愛知県のしみちゃんさん50代女性の方からはそうだラジオだといただいています。はい、74年間何の病気もせず誰より元気はつらつだった母が昨日脳梗塞で入院、意識もあり左半身にやや麻痺があるものの、はい、2週間程度の入院でまずは様子を見ることになりました。きっと何をして過ごしていいかもわからないだろうから今日は簡単に扱える携帯ラジオを差し入れようと考えていますといただいています。
1: いいですね。
0: もう一通、神奈川県の母は早起きさん40代の方からいってらっしゃいといただいています。はい、我が家の息子は10月9日が誕生日です。毎朝に誕生日に投稿するのを楽しみにしていましたが、今日から9日までの4日間学校の宿泊行事で出かけてしまいます。いつもは6時台に聞く毎朝も今日は出発が早いため5時台です。帰ってきたら誕生日会やろうね、ちょっと早いけどお誕生日おめでとう、いってらっしゃいといただいています。
1: ああ、そうか、帰ってきた日がお誕生日なんですね。
0: そうです ね、
1: ね、これはね旅行中も仲間から祝ってもらえるんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、幸せなひとときですね。
1: はい、一足早くおめでとうございます。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、アメリカ中間選挙の争点の一つ住民のプライバシーについてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信では晴れているところが多くなっています。今日は天気も回復して日中は日差しの戻るところが多いでしょう。日中は暑さも戻り、内陸部では真夏日になるところもありそうです。新潟県は前線が通過しているため沿岸部で今雨が降っています。ただこの雨も朝が中心で日中は次第に止む見通しです。一方、大型で強い台風27号が小笠原近海を1時間に20キロの速さで北上しています。この時間も小笠原諸島は強風域の中で海上は大しけとなっています。小笠原諸島には波浪警報が出ています。日中にかけても高波に警戒してください。台風は明日にかけて進路を北東方向に変え、小笠原諸島から次第に離れる見込みです。ただ大型で強風域の範囲も広いので、伊豆諸島や関東の海上もうねりを伴って波の高さ6メートル以上と次第に大しけになりそうです。関東や伊豆諸島でも高波にお気をつけください。では現在出ている注意報をお伝えします。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、 山梨県の富士五湖、長野県の大北、上田、佐久地域、新潟県の上越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。波の高さ5メートルのち6メートルで、うねりを伴うでしょう。三宅島では4メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。大しけとなりそうです。小笠原諸島は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。波の高さは7メートル、のち5メートルで、うねりを伴うでしょう。神奈川県の東部、晴れで、夜は曇りでしょう。西部は晴れで、夕方から曇りでしょう。千葉県の北西部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。北東部と南部、曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。波の高さ、沿岸部で4メートルのち6メートルと、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、晴れ時々曇り、秩父地方は所により昼前まで霧が出るでしょう。茨城県の北部、晴れ時々曇り、所により昼前まで霧が出るでしょう。南部は曇り時々晴れ、所により朝まで雨でしょう。栃木県全域、晴れ時々曇り、昼前まで霧の出るところがありそうです。群馬県南部、晴れ時々曇り、北部は曇り時々晴れでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより東部では夜雨が降るでしょう。山梨県全域、晴れで、夕方から曇り、富士五湖では朝まで霧が出るでしょう。長野県北部は曇り、ところにより雨でしょう。中部は曇りで、ところにより昼前まで霧。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo